spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: To je jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: No, ker največ to naj bi bil čas za iskrenost do sebe.
2: A?
1: Ja, da si iskren do samega sebe, da poslušaš svojo intuicijo, da umirjaš tempo in lahko potem impulzivne reakcije namreč hitro povzročijo napetosti. Hkrati pa to obdobje prinaša možnost osebnega reseta.
2: Aha.
1: Torej, mogoče se boš mogel iskati z eno iglico in majhen gumbek nekje na sebi, da stisneš gumbek reset za več kot 10 sekund. Kje je ta luknica za gumbek reset? To pa ne vemo.
2: Vem, na kaj misliš, ajde. Vem.
1: Jaz nisem nič pomislil.
2: Ja,
1: jaz sem samo prebral, kar so rekli strokovnjaki, astrološki. In da pač bo treba iskati gumbek za reset. Zdaj, kje ga boste našli? Ponovadi je to ful težko stisniti. Boste pač... Zdaj, kjerkoli pač že je ta gumb, mogoče je to obdobje, ko ga morate stisniti, da resetirate vse skupaj. 15 do 7 in po dveh hitih prelistamo Primorske novice.
2: Samo ne prav stisne.
1: Nekateri tudi paše pred tak reset. Gon in potem...
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra, imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zelo lepo, zato ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovali Koper in bencinski servisi Mol.
7: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Kapris.
10: Kapris.
9: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
10: Kapris.
9: Številka ena.
10: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zbudili smo se na tako lepo sončno jutro, drugače pa danes termometri je nekoliko manj kot včeraj, ker je po noči tudi nas zajela kakšna dežna kapljica in malo se skupaj ohladila. Za tiste, ki imate probleme z alergijami, vam to danes definitivno pride prav. Drugače pa trenutno 23 stopinj kaže termometri v Izoli, 16 stopinj v Postojni in pa 21 v Kopru. Danes naj bi se vse spet pospelo nekje do 30 stopinj, bomo pa imeli spet nekaj oblakov tudi proti večeru, ampak bo načeloma suho.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 6 ura.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popovdne so jih pridobili približno 10.500, po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Z novim odlokom namreč ljubljanski mestni svetniki širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Včeraj popoldan sta Slovenijo prešla dva nevihtna valova. Najprej se je začelo na severovzhodu države, kjer je močan veter odkrival strehe ter podiral drevesa in električne drogove. Sledil je nov nevihtni val, ki se je severozahoda in severa pomikal proti jugovzhodu. Neure je poleg močnih sunkov vetra spremljala še toča, ponekod debela kot oreh ter močni nalivi, zaradi katerih so gasilci ponekod iz poslopij izčrpavali vodo. Udar strele je medtem zanetil vsaj dva požara v Novem mestu in v Dornavi. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izrael med Ljubljano in Tel Avivom. Na ministrstvu za infrastrukturo izdaji dovoljenja Izraelu še odločajo, torkov let pa je izvedel hrvaški prevoznik Trader.
1: Ta trenutek na naših cestah brez večjih posebnosti, dajte biti vseeno previdni in počasni, če je karkoli pa naša telefonska številka že dosegljiva, tako da nas lahko obvestite v kakršnikoli prometni informaciji, lahko pa tudi napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Piran.
7: Dobro jutro.
6: Ja, čau.
2: Dobro jutro, Koper.
8: Dobro jutro.
5: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v hrvaški Istri in vse do Benetk.
6: Čau.
2: To je jutranji šov, številka ena.
5: In v tvoji družbi tudi danes, Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro, 3 minutke čez 6, danes je četrtek, ba je že, 28. maj.
9: Dobro jutro.
1: Ja, Manca, kako si?
9: Malo utrujeno moram reči, ampak bo vikend kmalo to.
1: Ja, vikend je pa, za vrati.
9: Nisem se še šla kopat, tako da tudi to moram.
1: Ajaj,
9: bo sigurno boljše.
1: Za vikend?
9: Ma po moje, ja, ali pa mogoče že danes.
1: Kako?
9: Včeraj sem šla potočiti samo noge.
1: A.
9: In mislim, da ima kaj 24 stopinj. Ja. Včeraj je imelo 24-25 ja. Stopinj, tako da ogromno ljudi se že kopa. Če še niste izkoristili
1: pogumni.
9: Za lepši dan, gle.
1: Pogumni.
9: Ne, ma je toplo, Pangos.
1: Ma, jaz dokler ni tam meni 25.
9: Pa se je.
1: Je?
9: Ja.
1: Ma, kaj te ono zmrazi, ko greš not?
9: Ma ne vem, če tebe zmrazi, meni je prav, mene ohladi, ne zmrazi.
1: Tebe,
9: ja.
1: Okay, dobro. Če te ne premrazi, potem je v redu. V glavnem, dobro jutro, ta četrtek, mi gremo naprej s hiti Hurts, prihajajo pa Stay, tudi Topic, Nico Santos in Body. Mi pa kuhamo kavo in...
9: Kava, ja. Zdaj grem.

0: Hurts in Stena Capriso, 16 let ima ta komad, by the way, če vas je mogoče zanimalo, 10 minut čez 6, dobro jutro, danes je četrtek že, 28. maj, v bistvu, hvala Bogu, da je ta četrtek, ta teden nekako se kar vleče, ampak mi to imamo, mi to zmoremo in čakamo vikend, da si mogoče malce odpočijemo. Drugače pa, kar nekrat je v bistvu postalo vroče, ne? Predvsem ta teden so termometri se začeli pospenjati na tisto poletno temperaturo okoli 30 stopinj in je tudi prav, da vas opozorimo na tole.
1: Ker sem glih pred trgovino iz fitnessa, pa sem videl, da je to v 2026, še zmen da tank, bi rada opozorila pred vročim poletjem, da nehate puščati živali pa otroke v avto, no! A ste pol pismeni?
2: Točno tako, bravo, dobro je to povedala, res.
0: To pravi tiktokerka Tanja Repotočnik, verjetno ste že kaj videli na TikToku, ima takšno posebno strast do izražanja.
2: Ja, ne, vsema prav pač, še posebej pri takšnih občutljivih temah, da naj se ne pušča otrok in živali v vozilu, še posebej zdaj, ki je kar naenkrat postalo vroče, ne?
0: Tako.
2: In meni so ful všeč, ne vem, če si videl pri teh novejših avtomobilih, ko gre voznik ven iz avta, mu napiše, ali ste kaj ali pa koga pozabili v avtomobilu, veš, da te opomni, da ti pogledaš malo po avtu, ker včasih se zgodi, da otroci v avtu zaspijo in ni tistega kažina, ki si ga navajen, ne? Pač spijo, je mir, ne, in potem ti lahko se tudi pomotoma seveda, ampak bog ne daj, da se to zgodi, greš ven iz avta in ker, ne, si v tisti

0: Tih mislih, oj, moram to narediti, moram tam iti, moram to kupiti, greš ven iz avta in pozabiš koga v avto. Ker se hitro zgodi, veš to v vsakodnevnih obveznostih, tako da dejte biti pozorni, da slučajno ne puščate oziroma ne pozabite kogarkoli v avtu.
1: Tako, tako.
0: Kar je res, res vroče, ker nekrat je 30 stopinj in vemo, kaj pravijo. Če je zunaj 30, je v avtu 50 in potem se hitro prije do kakšnega toplotnega udara in do kakšne res, res hude in nezaželene nesreče.
1: Tako, tudi če okno malo odprto ne pomaga, ne. Lahko je to zelo nevarno za kužke, kot tudi za otroke, tako da, oziroma kakorkoli že. Tako da dejte res, ne delate stvari. Če greste kamorkoli že, vzemite kužka sabo ali pa otroka, raje kot ga pustite v avtu.
0: Pa tudi, če greste za 5 minut v trgovino ali pa na benzinsko tako. Za 5 minut plačati, ne vem, benzin.
1: Tako. Mi gremo naprej za Tiesto, Karel G, pa sem brežel tu Homewrecker. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: To je Kapris.
3: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
4: Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
4: To je jutranji šov, številka ena.
5: Dobro jutro.
6: Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro dan.
4: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
7: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kapris.
4: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Wow, kakšen zvonček. Mislim, sej, smo ga navajeni, smo navajeni tudi že teh visokih temperatur, tako da danes po noči je prav malo pasil ta dež, da je malce vse skupaj ohladilo, spralo mogoče tudi, predvsem za tiste alergike. Drugače pa ta trenutek 22 stopinj kaže termometri na tržnici v Kopru. 16 stopinj tudi termometri v Postojni, tam je malce bolj hladno. Drugače danes bomo imeli spet lepo in sončno vreme, kot tudi vse do konca tedna. Mogoče edino zvečer kakšen oblakec več. Mogoče, ajde.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprska mestna svetnica iz vrst socialnih demokratov Jadranka Šturm-Kocjan predlaga vrnitev spominske plošče organizacije Tiger na muzejski trg. Na občini to zavračajo in zagovarjajo hrambo v muzeju. Na območju današnjega muzejskega trga v Kopru se nekod stali zapori, v katerih je fašistična Italija zapirala in mučila številne nasprotnike fašizma, vključno z bazoviškimi junaki in Cirilom Kosmačem. Po vojni so stavbo porušili in tam zgradili osnovno šolo Janka Premrla Vojka. Na pročelje so vzidali spominski plošči slovenskim in italijanskim besedilom, ki obsoja fašistično nasilje. Pred skoraj dvema desetletjama pa so ob rušenju šolske stavbe plošči odstranili in jo predali v hrambo pokrajinskemu muzeju Koper. Šturm-Kocjan rešitev ocenjuje kot nezadostno in napoveduje, da bo ustrajala pri prizadevanjih za vrnitev spominske plošče. Parkirno stisko na območju urbanega središča Barka zaradi gradnje zdravstvenega centra Koper bo koprska občina omilila z dodatnimi abonmaji v parkirni hiši Sonce. Abonmaji so sicer prednostno namenjeni imetnicam in imetnikom splošnih abonmajev, ki so doslej parkirali na parkirišču za Barko. Uporabniki lahko menjavo splošnega abonmaja za abonma parkirne hiše Sonce uredijo na prodajnem mestu Marjetice Koper v parkirni hiši Belveder. Seboj naj imajo veljaven splošni abonma, ki ga bodo pustili pri zaposleni osebi pri Marjetici Koper, ta pa bo upoštevala dobro imetje pri novem abonmaju. Nakup oziroma menjava abonmaja je možna od danes dalje.
1: Gremo pogledati, če na ceste ta trenutek kaže, da imamo že nekaj zastojov na primorski avtocesti, predvsem in sicer od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, tam je že zastoj dolg 4 km, kar pomeni nekaj minut zamude na vaš cilj. In pa potem od Ljubljane proti Kopru, pred priključkom Postojna, tam je tudi zastoj dolg približno 2 km. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to javiš.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Prva kava.
2: Urejeno.
6: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
6: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
6: Rustja, Manca in Pangos.
2: Na svojem mestu.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Še nov dan, še na novo jutro, drugače danes četrtek, 28. maj. Jaz sem mislil v bistvu malo prej, da je danes sreda, tako da hvala Bogu je četrtek, kar pomeni mali petek. Smo pred vrati vikenda in tudi pred vrati poletja, kar se tiče temperatur, smo že tam, ampak mislim, da kdaj se začne, junija nekje, ja, I guess, nekaj takega. Gan bomo pričakirali, pa vam tudi povem nekaj o tem. Drugače pa vam predvsem bomo povedali to, da bo to poletje kar noro, predvsem kar se tiče muzike, žurkic in tako naprej. Tako da, Katere datume si moraš rezervirati takoj po Mariah Carey in Kamerad, Hug Yourself. Dobro jutro.
8: Tim Kamerad, hi.
4: Radio Capris.
9: Nisem

Mariah Carey in Dream cover na Kapresu, 20 minut točno do 7. Danes je četrtek, 28. maj. Dobro jutro. To pa je zdaj tisti trenutek, ko vas pozivamo, dejte si nastaviti alarme, magari na pečici, na urah, na vsem možem, lahko plačate nekomu, da vam zvoni zvončkom. Skratka, imamo tri ful pomembne datume, ki si jih morate zapomniti, in sicer 17. julij, 18. julij in 19. julij. Zdaj, ko ti rečem Capri Summer Arena, že predvidevam, da veš, o čem govorim. In sicer to so tri datumi, ko bo na Ukmarjevem trgu se zgodila Capri Summer Arena, ki pomeni dejansko največji odr tega poletja. 17. julija, Dubioza kolektiv, vsi feni boste lahko uživali v ritmih enega največjih bendov na XU sceni. Se veste, kako znajo oni, ne? Kako je taka energijska bombica so. Potem pa kar dva datuma za enega in edinega Jakova Jozinoviča. Ma se vi spomnite, ko je on še lani pel na ulici?

bistvu, takrat je ulica pela z Jakovom. Zdaj, pred kratkim so pele Stožice z njim. To poletje pa bo definitivno pela tudi Summer Arena. Dva datuma so tu, 18. julij in 19. julij. Imam eno slabo novico in eno dobro novico. In sicer 18. julija se je ful na hitro razprodalo, se pravi, ta datum je not available anymore. Tisti, ki pa niste uspeli, recimo pri vstopnic, imate možnost, da si pridobite vstopnice za 19. julija. In sicer danes ob 12. uri morate biti v nizkem štartu, ker točno takrat gredo vstopnice v prodajo za datum 19. julija. Tako da, zrihte si svojo vstopnico, da boš lahko tudi Jakova Jozinoviča slišal v živo in njegovo Ja volim. Ki jo poslušamo tudi že na Kapresu. Dobro jutro in tudi dober dan.

0: ali Farbin, Fading. Še dobro 10 minut do 7, pogledamo na ceste, kaj je, kaj dogaja ta trenutek. In sicer imamo že na primorski avtocesti štalo, od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Vrhnika, tam je zastoj dolg 2 km, tako da štartati prej od doma. In pa potem od priključka Vrhnika je šele 8 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Tako da dejte biti previdni in počasni, kot tudi strpni od Ljubljane proti Kopru, počevališče Rabr Komanda, tam je pa spet 2 km pa par minut zamude. Srečno, počasi, mi pa zdaj preberemo kaj je novega v primorskih novicah.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Obnova letnega bazena v Novi Gorici. Kasneje in dražje, a penalu ne bodo uveljavljali. Občina Idrija in Cerkno razpise za vodilne kadre javnih zavodov ponavljata v nedogled. Po ponedeljkovi tragični nesreči, v kateri je pri Divači umrl 37-letni avstrijski motorist, so nevarne nesreče motoristov na kraških cestah ponavljajo. Zdaj se Koper še naprej beleži zmerno rast. Pomembno je izboljšal tudi infrastrukturne pogoje za svoje delo. Izjemno priljubljena albansko-britanska pisateljica Leia Ipi je obiskala Istro. Palestinsko-britanski arhitekt Anthony Rafoul pa je v Kopru predstavil vizijo povojne Gaze. Vse to in še več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
3: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto. No,
4: hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se nalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
5: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
6: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
7: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
8: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
2: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
9: Ukmarjev trg, Koper.
2: Vstopnice na Eventimu.
9: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
12: Ma noro, res, do 40% dol.
11: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
13: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
14: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Eventim.
15: vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
16: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
17: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: To je kapel.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Yes! Glavnem, danes tudi bomo uživali v sončnem in lepem dnevu, po noči vse skupaj malce ohladilo, ampak še vedno danes termometri nekje do 30 stopinj. Nekaj takega bo že tam nekje okoli 12. ure. Drugače pa ta trenutek jih imamo 22 stopinj v Kopru, pa tudi 18 stopinj v Portorožu, samo 16 pa v Ilirski Bistrici.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura 7.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popovdne so jih pridobili približno 10.500, po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Z novim odlokom namreč ljubljanski mestni svetniki širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Ameriška vojska je danes jutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Včeraj popovdan sta Slovenijo prešla dva nevihtna valova. Najprej se je začelo na severovzhodu države, kjer je močan veter odkrival strehe ter podiral drevesa in električne drogove. Sledil je nov nevihtni val, ki se je severozahoda in severa pomikal proti jugovzhodu. Neure je poleg močnih sunkov vetra spremljala še toča, ponekod debela kot oreh ter močni nalivi, zaradi katerih so gasilci ponekod iz poslopi izčrpavali vodo. Udar strele je medtem zanetil vsaj dva požara v Novem mestu in v Dornavi. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izrael med Ljubljano in Tel Avivom. Na ministrstvu za infrastrukturo izdaji dovoljenja Izraelu še odločajo, torkov let pa je izvedel hrvaški prevoznik Trader.
1: V glavnem, ta trenutek na naših cestah nekaj zastojev predvsem na primorski avtocesti in sicer imamo od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, zastoj dolg tam 11 km, kar pomeni enih 15 minut zamuden na vas cilj, potem pa še okvarjeno vozilo od Ljubljane oziroma od Kopra proti Ljubljani priključek Unec, priključek Logatec, tam je okvarjeno vozilo, bodite tudi na to pozorni in pa tudi strpni od Ljubljane proti Kopru počivališče Rabor komando, voz postojna v smeri Kopra, tam je tudi območje zastojev. 3 km pa par minut. Srečno in počasi.
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Fangos.
8: Dobro jutro.
1: V bistvu, fizično v studiju sem to samo jaz, je pa na telefonu že naša Manca. Manca, skriba, skje kličeš?
7: Dejansko kličem z hriba in to z Markovega hriba, oziroma tle z okolice Markovca. Namreč z Denis se vozim, grem kar takoj k bistvu, zaradi tega, da nas poslušalec oziroma poslušalka čim prej opazi in se ustavi.
1: Okay.
7: Torej, za modro Opel Frontero iz Auto Valisa Koper se voziva po Markovcu in sicer pred nami je srebrn C-Max.
1: C-Max.
7: Okay.
1: Okay.
7: Ja, srebrn C-Max, tako da če nas slišiš, lahko povem, da ima koperske registracije, ima nalepko Obala je zakon in ima začetni tisti črki, veš, na registraciji KP Emporio Armani, torej EA.
1: KP EA.
7: Ja, KPA, tako. In če slučajno nas poslušaš, če nas vidiš, za tabo vozi, kot sem že povedala, Opel Frontera, tašne modre barve, če nas vidiš, dej nam nek znak, ali nam pomahaj, ali potrobi, ali vklopi vse štiri, v glavnem nekaj naredi. Jaz in Denis Mahava, torej še enkrat ponavljam, srebrn C-Max, ki se vozi ki se vozi po Markovcu. Mi bomo še malo potrobili. Čakaj, evo namaha, Pangos, namaha.
1: Se je ustavil.
7: Mi se bomo že varno nekje ustavili, ja, se že ustavljamo, tako da se bomo ustavili in gremo ugotoviti in seveda podeliti, kdo je in podeliti brezplačno gorivo.
1: Super, jaz ko me čakam, da me pokličeš nazaj in poveš, koga ste ustavili.
7: Jaz, se sliševa, čau.
1: Ok, uživaj, čau. Ekole, Denis in Manca sta že nekoga ulovili, bo jedan Marko, kot so nekega C-Max, je rekla, se brne barve, Obala je zakon, nalepka, je gor na zadku avtomobila in sicer z novo Opel Frontero iz Opel Auto Valis bodo danes tudi to jutro tankale brezplačno gorivo, kar se lahko zahvalimo našim prijateljem in sicer bencinskem servisu MOL. Tako da dejte tudi ti poskrbeti, da pa če imaš svojo nalepko oziroma kaprisov nalepko na zadku tvojega avtomobila, da lahko tudi ti brezplačno tankaš. Mi gremo naprej z LaBouche in Miles Smith Drive Safe.

0: Labush in Be My Lover 12:07. Koga sta Manca in Denis ostavila nekje na Markovcu? Kdo vozi Sivce 4? Temo izvedeti takoj zdaj.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Dobro jutro še enkrat, Žiga, torej jutro. Mi smo se ostali tukaj na Markovcu, dejansko smo na poti proti bolnici in ustavili smo Ford C Max srebrne barve, kot smo tudi napovedovali, z registrsko KPA, ok, KPEA, ne povemo še zadnjih treh številk, ampak bomo pa vprašali in povedali, kako se kliče gospod, ki ta avto vozi.
3: Dobro,
2: dobro jutro, kam si bil namenjen?
3: V bolnico na pregled.
2: A dejansko greš v bolnico, ok. Ti imaš na zadnji strani svojega avtomobila nalepljeno našo nalepko, katero?
3: Obala je zakon.
2: Ok, zakaj ravno obala je zakon in zakaj imaš nalepljeno, če bo mogoče se spomniš, kdaj si jo nalepil?
3: Je že kar nekaj časa vr.
2: Zakaj?
3: Pa ne vem, nekje sem jo dobil, pa sem nalepil vr, ki mi je bila všeč.

0: Ok, torej Inkrima, našo nalepko Obala je zakon, ker nas je poslušal, se varno ustavil in nas videl. Mi bomo Davorju skupaj z Molom podelili brezplačno gorivo.
1: Bravo!
0: Kam se boste odpravili s tem gorivom?
2: Pa kaj po Obali.
0: Mogoče na kakšen izlet do Portoroža?
2: Tako.
0: Ok, Davor je prvi današnji nagrajenec. Kot vedno govorimo in še enkrat ponavljamo, ogromno goriva imamo, tako da vsi tisti, ki imate našo nalepko, dejte se odpraviti na ceste. Z Denis se bova danes peljali po Kopru in lahko menim tudi en del Kopra, po katerem bova danes se bolj zadrževali, in to je Šalara. Tako da vsi tisti, ki ste v okolici Šalare ali pa ki morda niste v okolici Šalare in bi radi brezplačno gorivo, pridite do tja. Se vidimo, se slišimo in ko nas vidite, dejte potrobi pa pomahati. Bova pomahali nazaj.
1: Ok, Egla, Davor je prvi nagrajenec, ki boš brezplačno tankal na benzinskem servisu MOL. Denis in Manca se z novo Opel Frontero iz Opel Auto Valis odpravljajo naprej po Šalari, kot ste slišali. Mi pa tudi si bomo jih zavrteli par.
3: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
1: Prihajajo biti je Swim, tu pa že Offenbach, Ella Henderson, Hurricane. Dobro jutro, dobro dan.

0: Čas, da pogledamo, kak je dogaja na cestah. Ta trenutek imamo zastoje predvsem na primorski avtocesti, tam je Koper, Ljubljana, priključek Vrtnika, 7 km dolg zastoj, pa 10 minut zamude. Prav tako tudi okvarjeno vozilo, priključek Vrtnika, priključek Dragomer. Zaprt je tam tudi prehitevalni pas, tako da, počasi previdno. In pa še zastoje na lokalni cesti Vrtnika Brezovica. Prav tako imamo tudi še eno okvarjeno vozilo, Koper, Ljubljana, priključek Unec. Tam je tudi oviran promet. In pa od Postojne oziroma pri Postojni od Ljubljane proti Kopru počivališče Robert Komanda pa počivališče Studenes, tam tudi nastaja kar nekaj gneče. Tako dajte biti predvsem strpni danes. Če še karkoli, nam lahko to javite.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinovič.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
4: Mister Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: O, koga se vidi? Kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
3: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
2: Simak-keramika.si.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
7: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
10: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
9: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.lovistria.si.
11: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
11: Atlantida-rogaska.si.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
15: To je Capris Retro.
16: In to so Capris 80-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V glavnem, danes imamo tudi sončno in simpatično vreme. Termometri so danes malo manj, kot so bili včeraj zjutraj, naprimer, ampak se bodo pa tudi danes pospeli nekje do 30 stopinj. Zaenkrat kaže, da bo danes suho vreme in sončno, brez oblaka, tudi kot ta trenutek. Imamo pa tudi 16 stopinj samo v Postojni, 14 celo v Ilirski Bistrici in pa ta trenutek jih kaže 20 v Portorožu. Danes do 30, dežja pa zaenkrat ne kaže vse do ponedeljka.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Projektno podjetje 2TDK je včeraj na Ministrstvo za naravne vire in prostor uložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta. Postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja vključuje preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev za varno uporabo železniške infrastrukture, vključno z izvedenimi gradbenimi deli, geotehničnimi ukrepi, varnostnimi sistemi ter skladnostjo z okoljskimi in tehničnimi zahtevami. Kot so izpostavili na 2TDK, je uporabno dovoljenje nujen pogoj za začetek nadaljnjih postopkov, med katerim sledi še pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja, ki bo omogočilo polno vključitev nove proge v železniški prometni sistem. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema se v 22. izdaji ponovno ozira po filmskih pokrajinah, zgodovini filma in filmski sedanjosti. Trenutno je v programu vrščenih 143 filmov iz 45 držav, od tega 58 celovečernih in 85 kratkih filmov. V Izoli bo potekal med 10. in 14. junijem, program so pripravili tudi drugod po državi. Odprtje festivala v Izoli bo na Manciolijevem trgu z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Huga Salvaterre, ki bo tudi obiskal festival. Po besedah glavne selektorice filmskega programa Kino Otoka Varje Močnik gre za zanimiv svež film, ki govori o nepravrožnati realnosti prebivalcev Luande. Glavni protagonist filma pa je pesnik.
1: V glavnem, na cestah ta trenutek še vedno kar nekaj zastojo, ko pri Ljubljana pa voz Vrhnika, tam priključek se zatakne 10 km dolgo zastoj, pa tudi enih 15 minut zamude. Še prej je tudi to, oziroma potem je tudi na lokalni cesti Vrhnika-Brezovica zastoj 2 km, pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Vrhnika, to nam je tudi zaprt prehitevalni pas. Potem pa imamo še eno okvarjeno vozilo od priključka Unec proti prestolnici in pa še zastoj od Ljubljane proti Kopru na relaciji Postojne. Tam je zastoj dolg približno 3 km. Srečno previdno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Se poslušamo in se bomo še poslušali. Zdaj Manca in Denis sta, ne vemo kje, ampak je pa Manca na drugi strani telefona. Čakaj, zdaj to.
2: Kapris, vam ga natoči.
1: Hola.
7: Hola. Hola, čika, sin čiko, ali kako se reče.
1: Kje pasas?
7: Mi smo prej napovedovali, da se bomo vozili po Šalari in smo se tudi vozili po Šalari, pristali pa skoraj na drugi strani Kopra. Namreč vozimo se po, zdaj ni več hitra cesta dejansko, ampak nekoč hitra cesta od Kopra proti Izoli in se vozimo za taksistom. Pazi to, ki sicer, kot sva videli, vsaj tako odzade izgleda, da nima nikogar notri, da je zaenkrat sam, ima pa belega Seat Leon.
1: Seat Leon, bel.
7: Seat Leon, bel Seat Leon, to je taksi Obala in mi se vozimo za njim po hitri cesti, torej od Kopra proti Izoli in Denis mu že, Denis ne prižiga brisavce, le, jaz se rečem, da naj pona požviga malo na brisavce.
1: Jo, mogoče okay, ne doseže.
7: Nehaj no, nehaj, vzadem, ne, da vidimo, da bo pomahal. Evo ga, prižiga vse štiri in ne boš verjel, kam zavija, tip zavija na mol.
1: Oh my god. Pa boš lahko...
7: Tako da se bomo očitno ostavili na molu, mogoče gre direkt tanker, gledaj.
1: Mogoče boste lahko ročko direktno dali not in gasa.
7: To, točno to. Okay. Se vidimo kmalu, da ugotovimo, kdo to je.
1: Zmenjeno. Ekola, Manca in Denis sta nekoga ulovila, tokrat je na sporedu taksist in pelje že na pumpo, tako da boste rabili se zdaj tako skaširati in natankati. Brezplačno gorivo, mi pa seveda gremo naprej.
9: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Rej, where is my husband? Prihaja še vedno ga ni nastala. Maga bo, malo.

0: Count on me, Bruno Mars. Slušaj to.
1: Kapris. Vam ga natoči.
2: Žiga, mi smo Hello. Se ustavili na molu tukaj na hitri cesti in ustavili smo taksi Obala, z, torej bel Seat Leon. Ustavili pa smo koga?
3: Nemanja Jukovič.
2: Čau, Nemanja, kako si?
3: Dobro.
2: Zdaj bo vedno boljše, ti povem. Mi smo se za tabo vozili dejansko od Šalare, šel si potem na hitro cesto in se ustavil na molu na benzinskem servisu. Zakaj?
3: Pa sem mislil oprati avto.
2: Evo, vidiš, mol nima samo goriva, dejansko ima mol tudi odlične avtopralnice, kjer lahko operete svoj avto.
0: Super.
2: In ne boš samo oprav avto, ampak boš tudi brezplačno tankal. Ampak predtem mi povej, zakaj imaš zalepljeno našo nalepko Obala je zakon na tvojem taksiju. Kdo je zalepil in kdaj?
3: Zalepla je žena, drugače pa radio Kapris poslušamo vsak dan, 24 ur.
2: To je super. Tako da se lahko zahvališ tudi ženi, lahko boš natankal avto in jo tudi kam odpeljal, ker si naš zvesti poslušalec, žena tudi, ker imaš našo nalepko, ti mi skupaj z Molom, kjer smo ravno kar, podarjamo brezplačno gorivo.
0: Hvala!
2: Kam se boš odpravil, torej ženo peljaš na izdeč ali za taksi?
3: Ne, peljem stranko Venecija, Marco Polo.
2: Okay, greš z vami na letalo ali samo do tja in nazaj?
3: Samo do tja in nazaj.
2: Toplej, super. Tako da boš imel gorivo do tja in tudi do nazaj. Mi torej podarjamo brezplačno gorivo skupaj z Molom, kjer, kot ste slišali, imajo tudi odlične avtopralnice, tako da lepo vabljeni na Mol. Za našo novo Opel Frontero iz Opel Autovalisa Koper pa se mi odpravljamo nazaj na ceste podeljevat brezplačno gorivo. Čau, Pangi, se vidimo kmalu.
0: Yes, kmalo se vidimo, super, ful smo veseli za Nemanjo, ki bo brezplačno tankal na benzinskem servisu MOL. Opel Frontera iz Opel Auto Valis pa se odpravlja naprej. Manco in Denis lahko danes najdete v Kopru. Mi gremo naprej z The Underdog Project in Alex Warren, Eternity, kmalo.
4: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
5: Hear the clock ticking on the wall, loses

0: Summer Jam in The Underdog Project na Kaprisu. Gram pogledat, kaj dogaja na cestah. Glavnem ta trenutek še vedno Opel Frontera iz Opel Auto Ovalis na cestah, tako da dajte biti pozorni vsi na lepkari, drugače pa na primorski avtocesti, Koper, Ljubljana, priključek Vrtnika, tam je 11 km dolg zastoj, pa 15 minut zamude tudi na vaš cilj. Prav tako tudi od Vrtnike proti Brezovici, 2 km in pol boste tam čakali. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet, prav tako na priključku Vrtnika, ker je zaprt prehitevalni pas. Imamo tudi oviro, in sicer od Ljubljane proti Kopru, počevališče Lom, tam je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, in pa še vedno tudi od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Postojna, tam je zastoj dolg 2 km, kar pomeni tudi nekaj minut zamude na vaš cilj. Srečno, previdno, počasi.
1: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
2: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra, imam nalepljeno na avto.
3: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi, ne? Nelepko sem se zelo lepo zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
4: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
5: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
6: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
7: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
1: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
8: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
9: Lahko ta kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
10: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
12: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
16: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
17: Toni Cetinski.
18: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
19: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z jumjem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
20: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
0: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva Natur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.

0: idealno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V glavnem, ta trenutek počasi narašča tudi termometri na tisto temperaturo, ki bo danes, okrog 30 stopinj, že okoli 1 ure naj bi bilo, tako da definitivno dejte imeti vse potrebne stvari sabo, kot kakšno kapo, sončno čala, sončno kremo, vse, kar potrebujete, in pa tudi japonke, če vam ni preveč ta trenutek mrazu prstke, si jih lahko daste v kakšno torbico zraven, ali pa na hrbten, kakorkoli že. Ta trenutek 20 stopinj kaže v termometri Ankaran, 22 stopinj v Kopru in pa 16 stopinj še vedno na Kozini. Ta teden bomo imeli dokaj lepo vreme in sončno vreme, šele od ponedeljka naprej kaže nekaj nevihtic in dežja.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Maure 8.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Pobudniki referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike. Številni prebivalci Štepanjskega naselja med tem novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na to je poglejmo. Zunani ministri držav evropskih članic bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem EU v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati pa je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Jutri sledi drugi dan kvalifikacijskih bojev. Za slovensko telovadko Lucijo Hribar je paradno orodje dvovišinska brandlja, za katero ima tudi največja pričakovanja.
4: Moram povedati, da bom tekmovala tri orodja, se pravi bradljo, gret in parter. Moje pa pričakovanja so pa predvsem, da naredim tako, kot znam in da uživam pred domačim občinstvom. Upam, da se jih bo čim več zbralo in da si pridejo gledati našo tekmo in upam, da bom prišla v vsaj dva finala, da bojo lahko pa še v soboto pa v nedelo prišli gledati in navijati zame in res se že zelo veselim.
1: Gremo na ceste, ta trenutek še vedno nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, imamo od Vrhnike naprej 15 km dolg zastoj, v enih 15 minut tudi zamude, še vedno tudi problematika na vozišču, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru počivali s čelom in pa od Ljubljane proti Kopru tudi tam pri Postojni se zatakne, tako da dajte biti previdni, počasni, če karkoli pa nam lahko javite.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
7: Ja!
2: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
8: Pa klik poslušam.
9: Radio Kapris.
8: Pravljate v dobro voljo.
6: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
9: Ja, valjda ja.
8: Seveda.
2: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
9: Dobro jutro.
6: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Yes, tu smo, 6 minut čez 8, danes je četrtek 28. maj, še zadnji dnevi letošnjega maja, potem pa juni, pa poletje. Mislim, vse poletje v bistvu že, smo že kar temperaturno tam. Ampak mogoče nismo tako čustveno, ne vem, ko bi rekel drugače. V glavnem 12 to 12 Sombor, potem pa tudi Shakira, Me na more.

Shakira. Če jo malo bolj tako poslušaš, bi rekel, da je skoraj malo dalmatinka, ker ona bi na more. 13 minut čez 8, danes je četrtek, 28. maj. NASA napoveduje, da bi lahko ljudje že v naslednjih letih začeli daljše bivanje na Luni. Ne več samo obisk, ampak prve korake proti življenju zunaj Zemlje. Zdaj, znanstveniki razvijajo neke baze, kjer bi lahko astronauti živeli in delali. Ma si predstavljate Slovenca na Luni, ne? Tipo, da grejo na Luno na dopust. Prva stvar, ki bi Slovenec naredil na Luni, je ba je, da preveri signal, vpraša, kjer se parkira, odpre pašteto in si z brisačo rezervira.

Vira mesto na lunini plaži. Tako, malo za res, malo za hec. Kaj pa vi? Kaj bi vi najprej naredili, ko bi prispeli na Luno? Dajte mi napisati na 031-533-288, ful me zanima. A bi bil to ono, neko skakanje, še ono, ko skačajo astronauti brez gravitacije, tako. Ali, ne vem, bi posadili rožico, čez pohrasu lahko gor. Bo, pomidore. Feliksen, Kajo, Kalit, Save My Love na Kapresu. V glavnem, kaj bi vi naredili, ko bi prispeli na Luno? 031-533-288.

0: Pride in Felix je na Kapresu, 20 čez 8. Kaj je na cestah? Marsikaj je na cestah. Zakaj se sam sabo pogovarjam? V glavnem, imamo od Ljubljane proti Kopru pred parčeveliščem Studenec v smeri Kopra, predmet na vozišču, ki ovira promet. Še na pneumatika je tudi od Ljubljane proti Kopru parčevališče Lom. Tam je tudi oviran pas, pa še vedno tudi nekaj zastojev, predvsem od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, 9 km je ta dolg, pa 10 minut tudi zamude. Zatakne se tudi pri Postojni, se pravi proti Kopru, tam počivališče Studenec, pa voz Postojna je tudi kar nekaj gneče. Srečno, previdno počasi, če še karkoli nam lahko tudi javite, mi pa se odpravljamo v Hazard. Richard Max bo z nami na Kapresu. Uživajte!
1: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinovič.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
7: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z osmico krmac in tedež pražin korte. Brezplačno striženje z barberjan.
6: Istrske igre, mora, vlekli bomo špah, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
7: DJ Elvis,
6: Grešni Kozli,
7: muzika Sveti Lazar Boršt,
6: Luigi,
7: Stevo Vujić,
6: Oktet Aljaš.
7: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
6: Nemne Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počest.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.

0: letni nakup.
1: A veš, kaj imata skupnega golobti in tvoj bivši?
2: Nočem vedet.
1: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak golobti je vsaj dobrodošel.
1: Golobti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na golobti.com.
3: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
4: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper?
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
8: Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
3: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
9: Capris. Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tudi danes se bomo topili. Drugače pa ta trenutek, termometri kažejo 23 stopin na Punti v Piranu, 18 stopin v Postojni, 24 v Kopru. Tudi morje jih ima ta trenutek dobrih 20 stopin, tako da verjetno bo počasi spet naraslo nekje do 23-24, ko bom tudi jaz sel pa pomočiti kakšen prstek not. Drugače pa danes termometri tudi do 30 stopin, tako da dejte poskrbe, da imate vse potrebne stvari s sabo, kakšno sončno kremo, kapo, in pa dejte se držati sence in veliko pit vode, ne pa seveda tudi puščati otrok in živali v vročih avtomobilih. To se ne dela.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V soboto 30. maja bo potekal že 13. triatlon za pokal Istre. Največ dogajanja bo v centru vodnih športov v Žusterni. Zaradi zagotavljanja varnosti med prireditvijo bodo zaprte posamezne ceste in javne površine, vključno z Istrsko cesto, obalno potjo med Koprom in Izolo in cesto Ruda Valeta. Na parkirišču v Žusterni pa bo veljal poseben prometni režim. Obalna cesta med Žusterno in Izolo bo zaprta med 11.30 in približno 16.30 z občasnimi sprostitvami prometa, ko na progi ne bo tekmovalcev. Organizatorji, obiskovalce in prebivalce prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil rediteljev, redarjev in policije, saj le tako lahko zagotovijo varnost tekmovalcev in obiskovalcev. Časovnica prireditev je objavljena na spletni strani www.triatlon-istra.com. Po uspešni prvi ediciji Center mladih Koper nadaljuje zgodbo in razpisuje natečaj za neuveljavljene izvajalce repa, trepa in hiphopa, ki bodo lahko nastopili na finalnem večeru CMK Studio Live Hip Hop Liga, ki bo potekal 20. junija. Mladi glasbeni talenti se lahko prijavijo vse do vključno petka 12. junija in se tako potegujejo za brezplačno snemanje avtorske glasbe s profesionalnim producentom v CMK Studiu in brezplačno snemanje videospota. Na natečaj se lahko prijavijo glasbeniki med 15. in 29. letom starosti, ki ustvarjajo v omenjenih glasbenih žanrih, vendar še nimajo uradno izdanega samostojnega albuma.
1: V glavnem, na cestah še vedno te zastoji, predvsem na primorski avtocesti, je se pravi, od priključka Vrtnika naprej, 2 km dolg zastoj, malce se je zmanjšalo, ampak še vedno je pa oni 8 km dolg zastoj od priključka Dragomer naprej. Potem tudi ovira na cesti in sicer okvarjeno vozilo Ljubljana Koper počivališče Lom. Bodite tudi pozorni na zastoje, ki potekajo, se pravi, od Ljubljane proti Kopru pri Postojni. Tam se zatakne predvsem zaradi del na cesti. Srečno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Jep, 37 minut čez avtma. Danes je četrtek, 28. maj. Zdaj, Manca in Denis sta v novi Opel Fronteri iz Opel Auto Valis na cestah, tu nekje okolica Kopra in po Kopru. Mi smo pa na Luni. Kaj so znanstveniki ugotovili, da bi lahko čez nekaj let že ljudje dejansko živeli na Luni, tam delali in tako naprej. Zdaj sem vas pa vprašal, kaj bi vi najprej naredili, ko prijete na Luno? In pa, kaj bi vzeli sabo na Luno? Tako, dajte mi napisati na nič 31 5 3 2 8 8, čez dva hita preberem tudi kakšen SMS-ek. Gala prihajajo in Olivia Dean je že tu. Man, I need...

Že 30 let se prepevamo ne. Gala in Freed from Desire, še dobrih, oziroma slabih 20 minut do 9. Danes je četrtek, 28. maj. Jaz sem vas vprašal, glede na to, da so znanstveniki odkrili oziroma potrdili, da bo možno življenje na Luni za vse ljudi v bistvu že v nekaj letih, tako da bomo lahko gor delali, živeli, pač lepo se imeli ali kakorkoli že. In vprašal sem vas, kaj bi naredili, ko bi prispeli na Luno najprej in pa kaj bi vzeli sabo. Zdaj, Brigita je ful lepo napisala, dobro jutro, kapre, sreste face, kava se lepše pije v vašem poslušanju. Če bi šla jaz na Luno, bi vzela six-pack hmeljevega napitka, wink, wink, vemo kaj je to, pa kopalke in kaprisovo brisačo ter plavala v tistih morjih, ki so baje gor. Brigita, nisem vedel, da so gor morja, tako da ekola je ena nova informacija. Dejansko gremo lahko gor na morje. Dajte vidi napisati tudi na 0415-33288, kaj bi najprej naredili, ko bi prišli na Luno in pa kaj bi vzeli s sabo. Bob Sinclair, Love Generation, Baby Rexha, Faithless in A New Religion. Baby Rexha, I found the music, my new religion. Kapris.

0: Boris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapricu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: Ja, hvala Radio Kapric, hvala Mol, drugi če, ne? Nalepko sem se zim lepo zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapric, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapric in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapric.
5: Hvala Kapric, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapric Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
7: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
8: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afnapetremresort.com. Nič 52 404 404.
7: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
15: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
16: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
18: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
17: Kazino.si.
18: Varno, zabavno in vedno pri roki.
17: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Pozor Koper! V trgovini Nes v Planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes Planet Koper. Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V glavnem danes tudi nekaj oblakov, mogoče popoldnem, drugače pa zdaj ta trenutek ne preštejemo niti enega. Imamo že 23 stopinj v Portorožu, toliko tudi v Luciji in pa 24 v Kopru, nekje do 30 se bodo pospeli termometri. Jutri mogoče tudi delno oblačno vreme, sobota bo jasna in sončna, nedelja prav tako, ponedeljek pa mogoče tudi kakšna nevihtica. Če ste tisti, ki se odpravljate mogoče ta trenutek že na plažo, ima morje trenutno na Punti v Piranu 21 stopinj.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 9 ura.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje pa je bilo severno in tudi vzhodno od Maribora. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika med Ljubljano in Tel Avivom. Na ministrstvu za infrastrukturo o izdaji dovoljenja izraelskemu letalskemu prevozniku zaenkrat še odločajo. Torkov let je izvedel hrvaški prevoznik Trade Air. Do končnega roka za prenos prijav 6. maja se je za upis v srednje šole za šolsko leto 2026-27 prijavilo 23.580 kandidatov oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za upis prijavili še usporedno na različnih smereh umetniške gimnazije. Upis bo omejen na 65 šolah. Leto zaključuje osnovno šolo 21.562 devetošolcev. Ponudniki pretočnih storitev, med njimi Netflix, Amazon in Disney, bodo morali glede na osnutek novega zakona, ki ga je pripravila nemška vlada, 8% vseh svojih letnih prihodkov ustvarjenih v Nemčiji vložiti v nemški filmski sektor. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta pa so v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Nini Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in tudi aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Nagrada je vredna 7000 evrov.
1: V glavnem imamo zastoje na primorski avtocesti, še vedno od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 4 km je ta dolg, pa potem od Ljubljane proti Kopru počivališče Lom, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, in pa od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, 7 km dolg zastoj, 20 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
6: Ja!
2: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
6: Maslih poslušam.
7: Radio Kapris.
6: Pravljate v dobro voljo.
5: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
7: Ja, valjda ja.
6: Seveda.
2: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
7: Dobro jutro.
5: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Še smo tu, dobro jutro, dobro dan, četrtek 28. maj, 2 minutke čez deveto. Upam, da ste dobro, upam, da... Da vam bo hitro minil ta četrtek, ker potem je že petek in vikend in tako naprej. Skratka, Mi vstopamo uro čestitk, tako da lahko pričakirate, kdo ki danes praznuje, da se mu čestita, da se ga nagradi, ker bomo tudi v tej uri izbrali slavljenca dneva, tako da čestitka na radiokapres.si, lahko tudi greste na našo spletno stran, pa tam izpolnite spletni obrazec ali pa nič 3153388. Do takrat jih sledi enih par, Lady Gaga, pa Miles Smith, pa Clean Bandit, pa Alex Warren je že tu Fever Dream.
2: To je Kapris.
8: My name is Alex Warren and I make music.
9: Ma cosa, ragazzo?

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Mister Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.

0: taki. Eurospin, pametni nakup.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
11: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
11: Atlantida-rogaska.si.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
13: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
19: To je Capri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V glavnem, ta trenutek termometri kažejo 28 stopinj že v Kopru, pa 21 v Ilirski Bistrici in pa imate jih 26 v Luciji, nekje do 30 bo danes, so vse skupaj pospelo, zaenkrat dežja ne bo, bo pa mogoče kakšen oblakec predvsem zvečer. Morje jih ima ta trenutek 20 stopinj pri obmorskem parku v Žusterni, oziroma skoraj 21, tako da verjetno se bo še kakšno stopinjico dvigeno, kar pomeni, da boste lahko popoldne skočili mogoče na prvi letošnji skok v morje.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Koprska mestna svetnica iz vrst socialnih demokratov Jadranka Šturm Kocjen predlaga vrnitev spominske plošče organizacije Tiger na muzejski trg. Na občini to zavračajo in zagovarjajo hrambo v muzeju. Na območju današnjega muzejskega trga v Kopru so nekod stali zapori, v katerih je fašistična Italija zapirala in mučila številne nasprotnike fašizma, vključno z bazoviškimi junaki in Cirilom Kosmačem. Po vojni so stavbo porušili in tam zgradili osnovno šolo Janka Premrla Vojka. Na pročelje so vzidali spominski plošči slovenskim in italijanskim besedilom, ki obsoja fašistično nasilje. Pred skoraj dvema desetletjema pa so ob rušenju šolske stavbe plošči odstranili in jo predali v hrambo pokrajinskemu muzeju Koper. Šturm Kocjan rešitev ocenjuje kot nezadostno in napoveduje, da bo ustrajala pri prizadevanjih za vrnitev spominske plošče. Parkirno stisko na območju urbanega središča Barka zaradi gradnje zdravstvenega centra Koper bo koprska občina omilila z dodatnimi abonmaji v parkirni hiši Sonce. Abonmaji so sicer prednostno namenjeni imetnicam in imetnikom splošnih abonmajev, ki so doslej parkirali na parkirišču za Barko. Uporabniki lahko menjavo splošnega abonmaja za abonma parkirne hiše Sonce uredijo na prodajnem mestu Marjetice Koper v parkirni hiši Belveder. Seboj naj imajo veljaven splošni abonma, ki ga bodo pustili pri zaposleni osebi pri Marjetici Koper, ta pa bo upoštevala imetje pri novem abonmaju. Nakup oziroma menjava abonmaja je možna od danes dalje.
1: Gremo še na naše ceste. Ljubljana Koper priključe Kunec, tam je pri Postojni malce gneče in sicer od 10 km dolg za 110 minut tudi zamude. Prav tako pa imamo tudi, se pravi, na tistem odseku oziroma pri razdrtemu ovire, predmet na vozišču in pa tudi okvaro tovornega vozila, tako da tudi tam dejte biti previdni in počasni. Še ena okvara pa se je zgodila od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, tam je tudi tovorno vozilo na voznem pasu. Srečno in počasi.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
4: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Ma kaj je že taka ura? Ja, ma je. V glavnem, vse najboljše sem tistim, ki danes praznujete. Čestitkamo in čestitamo, tako da dejte čestitati nekomu, ki vam je mogoče pri srcu, mogoče koga presenetiti, definitivno z najboljšo pico na obali. Čestitka na Radio Kapres.si ali pa na naši spletni strani najdete spletni obrazec, lahko tudi napišete na 0415332888. Jaz vas čakam, še nekaj hito imate časa. Sne prihaja pa pri propagandski mašini Holly Humberston pa že tu. To love somebody.

Redom je The Dancers, Snap iz leta 92, nekaj trenutkov časa imate, da pošljete svoje čestitke. Mi pa naprej z Leoni in Don't You Worry.

0: Boris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapricu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: Ja, hvala Radio Kapric, hvala Mol, drugiče, ne. Nelepko sem se zim lepo zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne.
3: Hvala Radio Kapric, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapric in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapric.
5: Hvala Kapric, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovali Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapric Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
7: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.

0: vredni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zaprite oči. Začutite von morja. In okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
10: O, koga se vidi? Kam greš?
11: Ma, avto peljem na tehnični.
10: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
11: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
10: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
11: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 80-a.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 28 stopinj trenutno v Izoli in Ankaranu, v Postojni 20, v Laguni Bernardin pa 26. Ja, dan bo precej vroč in soparen, temperature bodo poskočile vse do 31 stopinj. Na sporedu v glavnem sonce, v popodnevu pa mogoče tudi kakšen oblak.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Pobudniki referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji, izdaja pa bo dodatno prispevala k razpršitvi virov financiranja državnega proračuna. Odvetniki Nicolasa Sarkozyja pa so na včerajšnji sklepni obravnavi v okviru pritožbenega postopka v zvezi s tako imenovano libijsko afero zahtevali oprostilno sodbo za nekdanjega francoskega predsednika, ki je bil lani v zadevi obsojen na 5 let zapora. Odločitev postopku bo znana 30. novembra. Tožilstvo tudi v okviru pritožbenega postopka za Sarkozyja, ki vse skozi ustraja pri nedolžnosti, zahteva 7-letno zaporno kazen. Šport. Od petka do nedelje bo v Tacnu uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan bodo na sporedu vožnje v kanuju, v katerem bodo Slovenijo zastopali Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar. Slednji bo imel v krvi zagotovo največ adrenalina, saj ga zjutraj čaka tudi matura, nato pa še tekma.
1: Gremo še na ceste, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljane. Je promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila. Imamo pa tudi zastoj med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Skratka, kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
3: 08 0 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 3:50. Lepo dopoldne želim, Sara, z vami. Zdaj pa prihaja Taylor Swift in Opalaj, takoj za njo Katy Perry in Michael Schulte. Ostanite z nami.
6: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
3: Radio Kapris.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
6: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.

0: Naslednji nakup.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
3: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kapris.
7: Kapris.

0: Kam danes?
1: Gledališče Koper vam bi ob 19. uri na predstavo Ta stara je za stran nastopa gledališka skupina Maskere nude iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V knjižnici Maxe Samsa v Ilirski Bistrici bo ob 19. uri cikel predavan ob Ketejevem in tudi Cankarjevem letu z naslovom Kete in Cankar med domačo tradicijo in tudi prostrano pokrajino evropskega modernizma. Irena Urbič pa vabi.
2: Prijazno vabljeni na simpozij Orient Express danes v Pretorsko palačo v srcu našega mesta.
3: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
4: O, že toplih 27 stopinj na plaži Debeli rtič, tako da, če letos še niste odprli sezone kopanja, lahko to mogoče naredite danes. Sonce se nam obeta cel dan in tudi temperature bodo še višje do 31 stopinj. Gremo še na ceste med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Je prišlo do prometne nesreče, zastoj pa ostaja med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno v smeri proti prestolnici. Tako da kamorkoli ste namenjeni, strpno in previdno in če še kaj opazite, mi lahko sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
4: 10.32 je ura na ta sončni četrtek, 28. maj. In sledijo Selena Gomez in Kaigo i Faint Me.
7: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six Pack.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zim lepo zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, ko šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovali Koper in bencinski servisi Mol.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
15: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
16: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
17: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
18: Ma noro, res, do 40% dol.
17: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
19: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
20: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
21: Kapris.
22: Kapris.

0: pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Kaprisu.
0: Pomlad na Kaprisu.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce vztraja tudi danes, v popoldnevu pa se mu lahko pridruži tudi nekaj oblakov. Ampak brez skrbi, jutri in med vikendom se nam prav tako obeta sončno in jasno, šele s ponedeljkom nekaj več oblačnosti. Poglejmo še temperature trenutno, v Kopru 27 stopinj, na Vešči na Belvederju stopinja manj, torej 26, na Kozini pa 21.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim, Jana Pogančnik. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V koaliciji za trajnostno prometno politiko menijo, da je treba glede ureditve parkiranja v Ljubljani doseči širši družbeni konsens. Konflikt v Štepanjskem naselju jih ne preseneča, saj da gre za logično posledico odločitev, ki so spodbujale rabo avtomobila. Ne gre le za razpravo o parkirnih mestih, ampak o tem, kako želimo v mestu živeti. Pobudniki referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike. Številni prebivalci Štepanjskega naselja med tem novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na to je poglejmo. Zunani ministri držav evropskih članic bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem EU v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati pa je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru.
1: Prišlo je do prometne nesreče med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu in promet mimo poteka tekoče. Promet pa ovira tudi predmet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom v smeri proti Italiji, tako da strpno in previdno. Pa še eno obvestilo, v soboto bo zaradi triatlona za Pokalistre 2026 v Kopru in Izoli veljal poseben prometni režim. Ceste bodo zaprte od 11.30 dalje, obalna cesta med Žusterno in Izolo bo zaprta predvidoma do 16.30 z občasnimi sprostitvami prometa, zapora pa velja tudi za kolesarje. Tako, če vi še kaj opazite, pa sem tukaj.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Obdelu s Kaprisom.
1: 5 minut čez 11, z vami Sara. Pa poglejmo, kdo se nam zdaj pridružuje in je Ray Dalton z njegovim novejšim komadom Blood Running.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami.

0: Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
3: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
2: Atlantida-rogaska.si.

0: Letni nakup.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
6: Novo.
7: Novo.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka je v Izoli izgubila Pandora zapestnico z obeski, in sicer nekje okoli tamkajšnje pošte oziroma tržnice. Ukolikor jo kdo najde, pa naj jo kontaktira preko zasebnega sporočila. V Kopru pa pogrešajo Mucka Filipa, njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Lastnica prosi, če ga kdorkoli kje opazi, pa naj jo kontaktira preko zasebnega sporočila.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Ja, sonce bo na sporedu ves dan in obeta se nam tudi lep konec tedna, tako da ga lahko izkoristite na prostem. Ne pozabite pa na sončno kremo, sončna očala, kratke rokave in seveda dovolj vode. Trenutno 28 stopinj na Trgu Šmarjah. Pred dobro uro je prišlo do prometne nesreče med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Vozila so trenutno na odstavnem pasu in promet mimo poteka tekoče. Prišlo pa je tudi do prometne nesreče med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani in nastaja tudi zastoj, tako da previdno in strpno, če pa je še karkoli, mi seveda lahko sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: O 11.32 in prihaja Chapel Roan, ki pravi Good Luck Babe. Takoj za njo pa Alvaro Soler, Nico Santos in Rey. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala MOL, drugi če, ne? Nelepko sem se zelepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
7: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
13: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
0: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Dobrodošli v AMZS.
19: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
20: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
21: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
22: Kapris.
23: Kapris.
22: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
23: Hey! Kapris.
22: Številka ena.
23: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce že močno pripeka, temperature se bodo povzpele vse do 31 stopinj danes, zato bodo zagotovo najbolj iskane destinacije senca, klima in tudi kakšna hladna pijača. Trenutno 27 stopinj v Ankaranu in Izoli, v Postojni 23, prepošto v Luciji pa 28.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Aktualni župan občine Kamnik Matej Slapar, ki občino vodi od leta 2018, se bo na jesenskih lokalnih volitvah podal v tekmo za svoj tretji mandat. Kot možno proti kandidatko se v javnosti najglasneje omenja nekdanjo podžupanjo Romano Učakar, a svoje odločitve za zdaj še ni pripravljena predstaviti javnosti. Konflikt na vzhodu Demokratične republike Kongo dramatično otežuje prizadevanja za zajezitev smrtonosnega izbruha ebole. Odkar je osrednja afriška država 15. maja razglasila izbruh bolezni, je Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala več kot 900 domnevnih primerov ebole. Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole je Svetovna zdravstvena organizacija povišala na stopnjo zelo visoko. Medtem ko tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko. Pred dobrim letom smo v Sloveniji prepovedali prodajo vabljivih arom v elektronskih cigaretah, no izkušnje s terena kažejo, da se je uporaba elektronskih cigaret potem med mladimi zmanjšala, hkrati pa se pojavljajo novi zasvajajoči izdelki. Za konec pa še tale zanimivost. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s petimi zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezni, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je tudi zastoj. Imamo pa tudi dve okvari vozil, in sicer na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru in prav tako med predorom Dekani in Črnim Kalom v smeri proti prestolnici. Tako da strpno in previdno kamorkoli greste in če karkoli opazite, sem tukaj.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 12, še vedno se družimo. Zdaj pa se nam pridružujejo Somber z njegovim hitom Homewrecker, na to Alicia Keys in Offenbach. Ostanite z nami.
5: To je Kapris.
6: My name is Summer. This is my song Homewrecker.
7: Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
2: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta projekt. Proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z skrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar online za eno pravek manj.
9: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
12: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
15: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
16: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
17: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
18: Rokeri, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Petek, 29. maja, Rock Island v Izoli. Iz Italije Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute. Nastopajo tudi Uncle Zep, Led Zeppelin Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Petek, 29. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tic Izola.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce je in vroče je, nekaj dodati. Tudi jutri in med vikendom čisto ista vremenska slika, tako da ali nas bo hladilo morje ali klima, nekaj bo moralo, ker bodo temperature segale vse do 30 stopinj. Trenutno jih imajo 28 na Tartinijevem trgu v Piranu. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče in nastal je tudi zastoj. Zastoj pa tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, tako da kamorkoli ste namenjeni, previdno, varno, strpno in če še kaj opazite, me lahko pokličete.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.30 je ura in čas za še en glasbeni sixpack. Prihajajo Eros Ramazzotti, Two Colors in Shawn Mendes. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala MOL, drugič je, ne? Nalepko sem se nalepil zato, ker me pjažijo. To je po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Skoper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autovali Skoper in bencinski servisi MOL.
7: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
7: Karte so na voljo na Eventimu.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Zaprite oči. Začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
12: Na obali je vedno pomlad. Pizzeria Primavera Izola.
13: Pice, testenine, solate in še veliko več.
12: Pizzeria Primavera Izola.
13: Tudi na Voltu.
7: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
17: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in td. Špražin korte. Brezplačno striženje z barberijan.
16: Istarske igre mora, vlekli bomo špoh, buž od formantona. Za glasbo bodo poskrbeli
17: DJ Elvis,
16: Grešni Kozli,
17: muzika Sveti Lazar Boršt,
16: Luigi,
17: Stevo Vujić,
16: Oktet Taljaš,
17: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
16: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.

0: Kupite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Trenutno imamo 28 stopinj v Kopru in pod obzidjem v Piranu, 25 pa v Ilirski Bistrici. Lepo vreme bomo imeli vse do ponedeljka, ko pa se obeta več oblačnosti in mogoče tudi kakšna nevihta.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Ustavni sodniki bodo imeli po aferi Black Cube in očitkih o domnevnem tujem vplivu na zadnje državnozborske volitve očitno veliko dela. Kot so potrdili na ustavnem sodišču, so v povezavi z volitvami prijeli tudi več 10 vlog. Javno so se sicer prejšnji teden samo razkrili nekateri aktivisti. 30 državljanov z Dušanom Kebrom na čelu zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev, reper Darko Nikolovski s podporo poslank Svobode pa zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Motoristična sezona se ni začela dobro. Do danes je na naših cestah umrlo 5 voznikov motornega kolesa in 2 voznika mopeda, 35 se jih je poškodovalo huje. Policija pa ugotavlja, najpogostejši vzrok motorističnih nesreč je neprilagojena hitrost. In prav vroči meseci so za motoriste po statistiki najnevarnejši. Povzročitelji najhujših nesreč pa so v približno polovici primerov kar motoristi sami. Zato seveda napovedujejo oster nadzor. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in tudi priporočil. Kot je pokazala raziskava, med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa.
1: V soboto bo zaradi triatlona za pokal Istre 2026 v Kopru in Izoli veljal poseben prometni režim. Ceste bodo zaprte od 11.30 dalje. Obalna cesta med Žusterno in Izolo bo zaprta predvidoma do 16.30 z občasnimi sprostitvami prometa. Zapora velja tudi za kolesarje. Ekola, to je obvestilo za soboto. Drugače pa imamo še zastoj pred Postojno v obe smeri. To je to. Če vi še kaj opazite, me lahko pokličete.
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Ekola, pa smo prišli do ene ure, Sara z vami. Za malo več energije pa še par dobrih hitov, Bebe Rexha in Faithless, tako izdaja in New Religion. Potem pa Morgan Wallen, Tate McRae in Michael Patrick Kelly. Ostanite z nami.
6: I'm Bebe Rexha. I found the music, my new religion.

0: bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tega ni dobro.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0800674.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
16: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
17: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
18: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
17: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
18: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
17: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
18: Spar Online za en opravek manj.
16: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
17: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
2: To je Kapris.
20: Kapris.
2: Številka.
20: Številka ena na obali.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme imamo takšno, da verjetno še termometer razmišlja o kakšnem skoku v morje. 31 stopinj pri Mandraču v Kopru v tem trenutku. Tudi jutri in med vikendom bo lepo jasno in sončno vreme, tako da ga le izkoristite. Ne pozabite pa na sončno kremo, da vas ne bo opeklo. Dve okvare vozili imamo trenutno na Primorski avtocesti, na voznem pasu med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, prav tako pa med Logatcem in Luncem proti Kopru. Pred Postojno ostaja zastoj v obe smeri. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa vi kaj opazite, nam lahko sporočite. Previdno in varno pot.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4,800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ura je 1:32, še zadnjič vas danes pozdravljam še z enim glasbenim sixpackom. Prihaja Lost Frequencies, Love is the Only Thing, na to Family of the Year in Nico Santos. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorevo.
2: Iskreno to žena daje na vsak avto.
3: Hvala Kapris, hvala Mol, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje. Nalepko pa smo nalepli, ker otroci največ poslušajo ta radio, tako da smo še navajeni na Kapris.
4: Vse po istrijansko napisano. Eko, šamona in tašne.
5: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. In nagrade sem ful vesela.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
6: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
7: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
8: O, v Masivinu to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper.
7: Na noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
9: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si, svet pametnih naprav.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
18: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.

0: poslovno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tako, sonce si je napolno tudi danes in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi, danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, skratka v bistvu za bilo kakšno aktivnost na prostem. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu preštevamo 32 stopinj, v Postojni pa 25. Morje pa za tiste bolj pogumne šteje 21 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 2.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Družba Geni opozarja na porast lažnih SMS poročil, s katerimi goljufi odjemalce pod pretvezo neporavnanih dolgov in groženj z odklopom elektrike poskušajo zavesti do razkritja osebnih podatkov ali plačila. V Geni poudarjajo, da odjemalcem nikoli ne pošiljajo SMS poročil zahtevami po vnosu bančnih podatkov. Prav tako svetujejo previdnost pri odpiranju povezav v sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, se lahko uporabniki nehote razkrijejo osebne podatke. Včerajšnje neurje je močno prizadelo predvsem štajerske konce, najhuje je bilo pri Sveti Ani. Tam je nevihtni piš povzročil škodo v približno tretjini občine, streho pa je odkrilo približno 30 stanovanjskim objektom, na treh je bila škoda večja. Tamkajšnji župan je pojasnil, da so včeraj uspeli pokriti vse stanovanjske objekte, imeli pa so težave tudi z napajanjem vodnih črpališč, kar so odpravili. V prvem nadstropju Planeta Koper pa po novem diši po sveže pečenih burgerih, rosljavem krompirčku in dobrem vzdušju. Vrata je danes odprl Burger King. Da je to odlična lokacija, potrjuje direktor Tilen Beznik.
4: V bistvu je bila to primarna lokacija za nas strateško in že po prvem dnevu, ko smo odprli, v bistvu neuradno je pokazal kot velik uspeh. Tako da jaz mislim, da je to samo začetek nekaj lepega, tako da zaenkrat pustimo čas v čas, ampak mislim, da je Planet Koper Burger King odlična lokacija za vse tiste, ki so že dolgo pričakovali, da pride Burger King tudi v njihovo mesto. Tako da se že veselim tudi za naprej.
1: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med razcepom Nanos in Postojno proti prestolnici, predvsem gre za tovorna vozila. Pred počivališčem Lom in priključkom za Unec v smeri Kopra pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče opaziš še kaj novega, nam tega ne pozabi sporočiti. Srečno in predvsem pa previdno.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez drugo v četrtek popoldne in je že tisti del dneva, ko vsi malo popustimo tempo in upam, da vas to popoldne ujame vsaj en lep trenutek. Če pa že ne drugo, pa mogoče naša Kaprisova patrulja. Danes se bosta Denis in Jaka potikala po Izoli z našo novo, modro, elegantno Opel Frontero iz Autoval iz Koper. Tako da dejte res oči na peclje in če jo opazite za vami, je tudi velika verjetnost, da boste že danes brezplačno tankali na Molovih črpalkah. Zato pozor, če zaslišite opis vašega vozila in za seboj opazite tako lepo Opel Frontero, ustavite se in počakajte na znak. Splača se. No, medtem pa spustimo še nekaj hitov, Kajo in Whitney Houston, Imagine Dragons in pa tudi Alex Warren in Fever Dream na Kaprisu.
2: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma koša, ragazzo.

13 čez drugo poletje je tudi pred vrati, vsaj po temperaturah sodeč, to občutimo. Higher Love, tudi takrat imamo dejansko več možnosti, da se zaljubimo poletje. Ja, 13 čez drugo poletje je tudi pred vrati, vsaj po temperaturah sodeč, to občutimo.

skozi pesmi, kot pa govor. Kar je noro, če pomisliš, da je kasneje postal tudi radijski voditelj, danes pa njegove komade pojejo praktično cele dvorane. No, njegov prvi veliki hit je bil Perdono in bil tak uspeh, da so ga vrteli praktično po celi Evropi. Tiziano pa je čez noč postal eden najbolj prepoznavnih italijanskih glasov. Tiziano Ferro bo nastopil že to soboto blizu nas, vstopnice so tudi že na voljo na Ticket One, če te slučajno zamika. Prozdaj pa hit, s katerim je tudi zaslovel in verjetno ga vsi tudi poznate na pamet. No, mislim, da te takšni italijanski komadi znajo res posebej predstaviti naravnost v poletje. Perdono in Tiziano Ferro prav zdaj na Caprisu.

0: Ena Langley in Choosing Texas 16 čez drugo in tudi to popovdne smo na cestah, čas je tudi za akcijo. In če nas poslušate in imate kaprisovo nalepko na svojem vozilu, boste kmalo lahko tudi brezplačno gorivo natočili prav v svoj jekleni konjiček. Mi pa že gremo na ceste.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Tako, na drugi strani je Jaka, ki se že vozi za nekom, ki ima našo kaprisovo nalepko. Jaka, kaj se dogaja?
2: Jaz ne vozim, ker imam driverja na svoji levi strani, to je tenis. Jaz sem samo navigator na sovoznikovem sedežu.
0: Potem ti je zelo komod.
2: Vozimo z Opel Frontero, seveda, modre barve in pred nami je siv Peugeot z nalepko, seveda, tisto starejšo. Tako da malo mahamo in če nas slučajno opazi, naj nam da en šinjal, tako da mu lahko natočimo brezplačno, ne? Kaj praviš, Sara?
0: Mogoče vidiš, kaj piše na nalepki.
2: Nalepki? Ja, obala je zakon, ne? Kot more, ne?
0: Ok, bomo videli, če bo tudi ta sredi.
2: Evo, mislim, da je gospa noter namaha skozi šipo, je odprla šipo in namaha. Tako da, evo, se bomo počasi varno stavili na srednjem postajališču, kjer se bo dalo tebe da varno staviti in bomo natankali brezplačno.
0: V glavnem, vas je opazila. Jaka, se slišimo, ko izveš, koga si točno lovil tokrat, do takrat pa... Čau, uživajte.
2: Čau, čau.
0: Tako, akcijo bosta Denis in Jaka nadaljevala, zato nas tudi pozorno poslušajte, ker mogoče ujamemo ravno vas že v tem popodnevu.
3: Prijatelji akcije, Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Z Luko Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
4: Ja, 18. julija je odr Kapris Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinović.
4: Karte so na voljo na Eventimu.
5: 3, 2, 1.
6: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
7: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
3: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
8: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita.
0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
18: Kia Benčič.
19: Na Benčič.
20: Na Kio Benčič.
21: Kia Benčič Koper.
22: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
23: To je Capris Retro.
24: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, prišel je čas za kratke rokave, vreme vam tudi ne bi smelo prekrižati načrtov in sonce bo v naši družbi do nadaljnega. No, mislim, da bo res treba poiskati počasi poletno garderobo, če še niste, temperature pa je tudi zaneslo precej visoko, v tem trenutku 32 stopinj v Piranu, pri svetilniku v Izoli pa stopinja manj. Pa še skok na ceste, zastoji vztrajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra in pa tudi med razcepom Nanos in Postojno proti prestolnici, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Med počivališčem Lom in tudi priključkom za Unec v smeri Kopra pa je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. To je to, kar za enkrat vem, če potem mogoče opaziš še kaj novega na cestah, mi tudi pokliči. Srečno in predvsem pa varno do cilja.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako, pa še res je. Čau, Beli, upam, da ste skočili na en kafe, mogoče na en prigrizek in da še kakšna ura vas dejansko loči do prostega časa, verjamem, da bomo tudi skupaj zmogli. No, kmalo boste tudi uživali v tistem doce farniente in tudi vreme je temu naklonjeno in v takšnem res dobrem času pa je tudi čas, da mogoče začnete razmišljati o poletnih dogodkih. No, z veseljem tudi navdušujem z novico, da se julija vrača Capri Summer Arena na Ukmarjev trg in govorimo o treh večerjih, ki bojo precej polepšali poletje. Tako 18. in 19. junija bomo slišali Jakova Jozinoviča, ki je razprodal tudi Stožice. Začel pa je zelo skromno z nastopi po lokalih, po ulicah in talent šovih, kjer je zvenel nekako takole.

0: Tako, brez sekiranci je skupina iz Bosne, ki je začela v garaži in danes polni največje festivale po Evropi. Oni so eni redkih bendov z teh prostorov, ki so igrali praktično po celem svetu, se pravi od Evrope do Amerike in tudi Azije. In dobra novica je ta, da so vstopnice tudi že na prodaj, tako da točno od prejšnjega tedna, tako da to je res sveže in čas je, da si magari polepša že ta vikend in planiraš za poletje. Prihaja pa Kažu. Komadu Bioze kolektiv, ko marsikaj tudi povejo in upoštevaš tudi to, kar sporočajo v komadu. Prihaja komad, ki se ga naležeš že od prvega trenutka. Dobijo za kolektiv in kažu na Kaprisu.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight, 20 do 3 in vračamo se tudi na ceste, od koder se nam je tudi malo prejavil Jaka in povedal, da je z Denis in Opel Frontero nekoga tudi ulovil. Dajmo spoznat voznika in tudi avto.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Evo nas, varno smo se ustavili tukaj na benzinskem servisu MOL v Izoli in z nami je že voznica sivega Peugeota. Vaše ime?
3: Maja.
2: Maja, odkud ste?
3: Kopra.
2: Iz Kopra. Kaj pa v Izoli delate?
3: Opravke, ja. Bolnica, trgovina in tako naprej.
2: Vse pomalem, vsega pomalem. Ja, in vaša nalepka, ki ste si jo nalepili na zadek vašega vozila, vam prinaša tankali, natankali bomo brezplačno.
3: Boljšega si ne bi mogla danes zamisliti.
2: Čestitke.
3: Hvala lepa.
2: A že veste, kam se boste odpeljali? Je mogoče nekakšen izlet s tem?
3: Ne daleč, prav za tukaj okol bo čist dovolj.
2: Čestitke še enkrat.
3: Hvala lepa, najlepša hvala.
2: Mi pa se ponovno vračamo na ceste in že iščemo naslednjega, ki ima nalepko Radio Kapris na svojem vozilu.
4: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
5: Na poti domov. Kaprisom.

0: Tako, 10 do 3 in tudi to popovdne smo na cestah, kar pomeni samo eno, čas je za našo akcijo in tudi lov na kaprisove nalepkarje. Če imate na zadku avtomobila našo kaprisovo nalepko, potem obstaja tudi velika verjetnost, da vam danes natankamo avto z molovim gorivom. No in že me nekdo kliče?
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Tako, mislim, da imam že našega Jako na liniji, je tako?
2: Zdravo iz Izole, za volanom Denis Valentina Rosti vozi modrega Opel Frontera, navigator na sovoznikovem sedežu Jaka in se vozimo že za belim golfom s kar 3 nalepkami, staro, novo in tisto najnovejšo, tako da koprska registracija, če nas sliši, okay. Nas opazi, da mu sledimo, naj na šinjal in potem mu natankamo brezplačno, ne, zdaj imamo ali šinjora ali šinjor. Mi se vozimo za njim tukaj po Izoli, smo že zavili na ulico in neki žmigovci že žmigajo, okay. Tako da v kratkem se bomo ustavili varno tukaj v Izoli, tako da se slišimo in natankamo.
0: Tako, Jaka, odlično, v glavnem, ko izveš, kdo bo danes to srečneš, se tudi obvezno spet javi.
2: Čau.
0: Čau. No, vi pa med tem poslušajte Kapris in tudi preverite, če je Kaprisova nalepka še vedno na vašem avtu, ker nikoli ne veste, kdaj se za vami pojavi prav Kaprisova patrulja v modri Opel Fronteri iz avto Valis Koper. No, mogoče že danes prav vas pošljemo na brezplačno točenje goriva na molove črpalke.
3: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Izklop elektrike je predviden jutri 28. maja v občini Piran za ulico Svobode in Župančičevo ulico med 10. in 12. V Kopru pa za krožno cesto med 8.30 in 14. uro.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
3: Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
4: Hvala Kaprisu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
5: No, hvala Radio Kapris, hvala MOL, drugi če, ne. Nalepko sem se z nalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne.
6: Hvala Radio Kapris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
7: Hvala Radio Kapris in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
8: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
9: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Mister Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20% popustom. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
15: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoje čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
16: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lece.si Koper?
17: Ma noro, res, do 40% dol.
16: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
18: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
19: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
21: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
22: Toni Cetinski.
23: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
22: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: nakup.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. Kapris. Kapris.

0: polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, vreme je brez preprek, sončno bo in dan bo tudi perfekten za vse, kar se boste namenili početi. No, tudi to popoldne lahko na snežaju odprete okna in perilo se bo tudi definitivno posušilo. Skratka, vreme ne bo prepreka ali zgovor za bilo kakšno aktivnost. Temperature pa v tem trenutku 31 v Portorožu in Izoli, v Ilirski Bistrici pa 28 stopinj.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 3.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja je pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Sodeč po temperaturah smo že krepko zakorankali v poletje, kmetje pa že poročajo o posledicah suše in izgubi dela pridelka. No, nekatere občine na Dolenjskem in na Štajerskem so posledično že uvedle ukrep varčevanja s pitno vodo in prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov ter polnjenja bazenov. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. Opozarjajo pristojni. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol pa je davi prijelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa je pregledovala objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestil o potaknjenih eksplozivnih napravah.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri prestolnice je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na primorski avtocesti še vedno pa boste opazili zastoje pred počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice, kjer je nekaj gneče tudi med Kastelcem in Kozino. Predvsem gre za tovorna vozila. To je to, kar za enkrat vem, če pa ti veš mogoče kaj več, to tudi sporoči. Varno do cilja.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez tretjo, čau sem in to popoldne razveseljujem z novico, da se naša Kaprisova patrulja mudi po Izoli z modro Opel Frontero iz avto Valis Koper in je za petami vsem vam, ki imate kakšno Kaprisovo nalepko na zadku avtomobila. Tako pred kratkim smo tudi nekoga ustavili in kmalo tudi slišimo, kdo je srečnež, ki ga pošljemo tankat na molove črpalke. No, še prej pa je čas za hite, z nami Baby Lasagna, Coldplay, prav zdaj pa Topic in Nico Santos z Body na Kaprisu. 3 minutke čez tretjo in še vedno poslušaš Kapris.

0: Rim tim, da gdim in baby lazanja, 10:50, v sredo popovdne in čas je, da gremo na ceste, da vidimo, koga sta ulovila Jaka in Denis v taki lepi, modri, elegantni Opel Fronteri.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Evo, smo uspeli slediti voznika belega golfa in tukaj že z nami, varno smo se stavili v ulici v Izoli. Z nami je...
3: Marko.
2: Odkot si?
3: Iz Kopra.
2: V Izoli.
3: Ja.
2: Kaj počneš tukaj?
3: Delam.
2: Delaš?
3: Službeno.
2: Super. Se pravi, zdaj se praviš v službo.
3: Tako.
2: In imaš nalepko Radio Kapris, se spomnim, da si nalepo, je tvoja?
3: V bistvu je avto od punce, tako da jo na to zrihtala.
2: Še sreča. In ta nalepka ti prinaša razpačno govorivo. Čestitke.
3: Super, najboljša hvala.
2: Že veš, kam se boš odpeljal ali boš mogoče podaril punci?
3: Ne, bom kar jaz izkoristil to.
2: A, tako?
3: Tako.
2: No,
3: ja, jaz sem pozor, ne? Poštero, da jaz izkoristim.
2: Dobro. Čestitke še enkrat.
3: Hvala, najlepša hvala.
2: Mi pa se ponovno odpravljamo na ceste in že iščemo naslednjega.
4: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Cooper in benzinski servisi MOL.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
6: I just might.
1: Radio Kapris.
6: Hey, that's all I need.
7: Koša Mona.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
3: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Juzinović. Dodatni datum, 19. julij. Ukmarjev trg, Koper.
4: Jakov Juzinović.
3: Karte so na voljo na Eventimu.
5: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu.
0: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadizajnervilič.com. Ne zamudite!
7: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.

0: pametni nakup.
1: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
2: Svetuje Karsija. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
5: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
6: Atlantida-rogaska.si. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: Simak-keramika.si.
10: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
11: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
10: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
12: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na visitilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
17: Kapris.
18: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sončno, krasno, jasno, vreme res brez preprek in takšno vreme bo z nami tudi do nadaljnega. Temperature pa v tem trenutku precej poletne, 31 stopinj v Portorožu, pri svetilniku v Izoli pa kar 32. Morje pa v tem trenutku beleži 22 stopinj.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Parkirno stisko na območju urbanega središča Barka zaradi gradnje zdravstvenega centra Koper bo koprska občina omilila z dodatnimi abonmaji v parkirni hiši Sonce. Abonmaji so sicer prednostno namenjeni imetnicam in imetnikom splošnih abonmajev, ki so doslej parkirali na parkirišču za Barko. Uporabniki lahko menjavo splošnega abonmaja za abonma parkirne hiše Sonce uredijo na prodajnem mestu Marjetice Koper v parkirni hiši Belveder. Seboj naj imajo veljaven splošni abonma, ki ga bodo pustili pri zaposleni osebi pri Marjetici Koper, ta pa bo upoštevala dobro imetje pri novem abonmaju. Nakup oziroma menjava abonmaja je možna od danes dalje. Naslednji teden pa se bodo ob Daševici v Semedeli začela dela v okviru projekta Izboljšanje protipoplavnih razmer, zaradi česar bodo predvidoma konca julija zaprt manjši del parkirišča Parkiraj in spelji ob Semedeli. Dela bodo potekala fazno, v vsaki fazi pa bo od 266 parkirnih mest parkirišča ob Semedeli onemogočeno parkiranje na največ 40 parkirnih mest vzdolž Badaševice. Načrtovana protipoplavna ureditev bo znatno zmanjšala poplavno ogroženost kar 6500 prebivalcev krajevnih skupnosti Škocjan, Olmo pri Soje ter Semedela.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Poročate o gneči proti Bošamarinu in tudi Grinjanu. Pred priključkom Postojna v smeri prestolnice pa je trenutno daljše območje zastojev, ki meri 10 km. Na Primorski avtocesti še vedno je med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici zaradi okvare vozila zaprt tudi počasni pas. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče opaziš še kaj novega, mi to tudi sporoči. Varno do cilja!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, ob 3:30 se tudi s tabo družim to popoldne in naj vam povem, da se naša Kaprisova patrulja tudi vozi po Izoli z modro Opel Frontero iz Avtoval iz Koper. Je za petami prav vsem tistim, ki imate kakšno Kaprisovo nalepko na zadku svojega avtomobila. No, pred kratkim smo tudi nekoga ustavili in kmalo pa tudi slišimo, kdo so ostali srečneži, tako da res imejte oči na peclih in bodite pozorni, ker mogoče prav vas pošljemo tankat na Molove črpalke. No, mi pa gremo na hite, z nami bodo One Republic. Klikali je še prej pa Bob Sinclair in I Can't Wait.

0: Need Your Love, One Republic, 20 do 4. In verjetno že sanjarite o vikendu in pravijo, da včasih gre tudi ljubezen skozi želodec, tako kot poje One Republic, Need Your Love. Se kdaj mogoče odpravite na kakšen afetato, mogoče dober burger s kolegi in potem nekako vedno prije do situacije, ko je burger od drugega ali pa hrana drugih ljudi boljša od vaše. Imate tudi vi ta problem. Alora, isto hrano dobesedno doživljamo bolj kot bolj okusno, če jo malo okrademo ali pa si jo tudi sposodimo. In najboljši del tega je, da več kot je občutka, da delaš nekaj prepovedanega, tudi boljše je. In še res je, tako da naslednjič, ko kdo plane nad vašo hrano, verjetno ne gre za pravo lakoto, ampak bolj za adrenalin. Gre za to, da naši možgani očitno mislijo, da je ta mini kriminal odličen tudi za okus. Zanimivo pa ponavadi ni problema, dokler ni to zadnji košček na krožniku, ker ko ti nekdo ukrade zadnji košček, potem je res konec. Potem veš, da bo treba častiti magari še eno rundo ali pa še en burger. Kamrat in hug yourself na Kafrisu.
1: Tim Kamrat, hi.
2: Radio Kafris.

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorevo.
2: Iskreno to žena daje na vsak avto.
3: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje. Nalepko pa smo nalepli, ker otroci največ poslušajo ta radio, tako da smo že navajeni na Capris.
4: Vse po istrijansko napisano. Eko, šamona in tašne.
5: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. In nagrade sem ful vesela.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
6: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
7: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15.000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.
8: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper?
9: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074. Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
8: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
9: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
10: To je Kapris Retro.
11: Retro.
12: In to so...

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, pred nami je suho in svetlo sončno popovdne, skratka idealen dan za sprehod, kolesarjenje ali pa vsaj za to, da malo prezračite stanovanje in odprete škure na stežaj. Temperature pa je zapeljalo precej visoko, termometri so zabeležili 28 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa že 26 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunanje ministrstvo je sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve, naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Zaradi poziva je več evropskih držav na pogovor poklicalo ruske veleposlanike, med drugim tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Slovenija sicer ostaja v Kijevu in bo še naprej podpirala Ukrajino, poudarja državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Neva Grašič. Italijanska policija je v mednarodni operaciji na več območjih z ugodnimi davčnimi pogoji zasegla premoženje podjetja in finančna sredstva v vrednosti več kot 200 milijonov evrov. To naj bi pripadalo pokojnemu šefu sicilijanske mafije Mateju Messini Denaru. Nogometna mrzlica pa je očitno tokrat še posebej intenzivna. Svetovno prvenstvo se začne 11. junija, a že zdaj je možno zbirati sličice za nogometni album. In tokrat je zanimanje za nogometne sličice očitno večje od pričakovanega, saj jih je te dni izredno težko kupiti. Album je ob tokratnem prvenstvu zajetnejši kot pred 4 leti, saj je na prvenstvu prvič 48 reprezentanc.
1: Kaj pa sporočajo s cest? Previdno pred Kozino radar se nahaja v smeri Kopra pred delom na cesti. Pred priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri prestolnice pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji se vijejo tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila. To je to, kar za enkrat vem, če pa sem mogoče kaj spregledala in ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
3: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Na, točno tako. Čau, bellissimi, tudi 3 minutke čez četrto, v četrtek popovdne. Ravno dovolj blizu smo vikenda, da smo dobre volje in tudi dovolj daleč, da še vedno odgovarjamo na maile. Je pač treba. Če pa ste mogoče nekje na poti, sta naša Denis in Jaka še vedno na terenu nekje po Izoli, tako da bodite pozorni. Če se za vami vozi taka modra, lepa, elegantna Opel Frontera, imate veliko verjetnosti, da vas tudi ustavi. Tako, počakajte na znak, ustavite se in počakajte, da tudi naš Jaka natoči gorivo. Tako da bodite res pozorni in gledajte v vzratna ogledala malo bolj kot običajno. Splača se. No, mi pa popoldne nadaljujemo s hiti, z nami bojo Kaigo in Sandro Cavazza, Pitbull, še prej pa Ray Dalton in Blood Running. Lely,

Kajgo in Sandra Cavazza, Forever Yours, 10:04 in poslušaš Kapris. Mene zanima, kako ste, kje ste, kaj počnete, glede na uro me tudi zanima, kaj bi vas v tem trenutku nekako najbolj dvignilo. Magar je na pauza, kostorte, en kafe, na paseđata, da se malo date dejansko na off, popovdne se to res podobi. No in če ste mogoče za tako res pravo sprostite, sem tudi zasledila, da naši možgani vsakdanje obveznosti zelo dobro odklopijo, ko se igrate družabne igre. Zanimivo. Tako igranje namiznih iger zmanjšuje tudi stres in pomaga možganom, da malo zadihajo od teh ekranov. Pomagajo pa tudi introvertiranim ljudem pri druženju in komunikaciji. Očitno spet iščemo take načine, kako preživeti večere skupaj, brez skrolanja in brez tistega polnilca v roki, ker ti vedno zmanjkuje baterija na telefonu. Tako da, če mene vprašate, je to kar tak lep trend, sploh kakšno kartanje na plaži pride v poštev, recimo ob morju. In zanima me tudi, če kdo med vami v prostem času še vedno igra na mizne igre in predvsem, kakšne igre so to. S kom to počnete? Lahko mi to zaupate na 031-533-288. No, med tem pa damo še nekaj hitov, preden se vrnemo prav k vam. Alora, prihajajo Backstreet Boys, I Want It That Way, še prej pa Sabrina Carpenter in Tears na Kaprisu.

0: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
1: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na

0: Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana kot jo kuhajo naše ljube none.
1: Rokeri, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Petek, 29. maja, Rock Island v Izoli. Iz Italije Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute. Nastopajo tudi Uncle Zep, Led Zeppelin Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Petek, 29. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tic Izola.
2: 3, 2, 1...
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
5: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit obala. Skoči v morje zabave.
6: 30 let nema juge. 40 let osmica krmac. 30. maj velika fešta.
7: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in tedež pražin korte. Brezplačno streženje z barberjan.
6: Istrske igre mora. Vlekli bomo špah buže od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
7: DJ Elvis,
6: Grešni Kozli,
7: muzika Sveti Lazar Boršt,
6: Luigi,
7: Stevo Vujić,
6: Oktet Taljaš,
7: na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
6: Nemne Ljugan. 30. maj, osmice Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
9: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
10: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations @petramresort.com. Nič 52 404 404.
11: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
13: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Pozor, Koper! V trgovini Nes v Planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes Planet Koper.
15: Kapris.
16: Kapris.
15: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu. Številka ena.
16: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.
17: Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na proste, mogoče čas za bicikleto, odbojko, mogoče boste šli na eno pasežato. Skratka, vreme bo suho in stabilno, oblaki so trenutno prekrili nebo, ampak le za kratek čas. Temperature pa je zahitelo v poletje, 29 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni. Za tiste najbolj pogumne pa naj povem, da ima morje v tem trenutku 24 stopinj in pol.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V soboto 30. maja bo potekal že 13. triatlon za pokal Istre. Tekmovanje poteka pod okriljem Triatlonske zveze Slovenije. V Slovensko Istro pa bo privabilo preko 300 tekmovalcev vseh starostnih skupin. Cilj bo v Centru vodnih športov Žusterni, kjer se bodo tekmovalci in obiskovalci lahko tudi podružili in si ogledali športno in tudi lokalno ponudbo. Za zagotovitev varnosti bo ta dan v veljavi poseben prometni režim. Organizatori bodo vzpostavili zapore cest ob 11.30, ko se bodo pričeli štarti, ki bodo vključevali tudi kolesarsko tekmovanje v tekmovalnih disciplinah. Dostop do parkirišča v Žusterni bo mogoč preko začasnega vhoda do zapolnitve mest. Obalna cesta med Žusterno in Izolo pa bo zaprta med 11.30 in približno 16.30 z občasnimi sprostitvami. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema se v 22. izdaji ponovno ozira po filmskih pokrajinah, pa zgodovini filma in filmski sedanjosti. Trenutno je v programu vrščenih 143 filmov iz 45 držav, od tega 58 celovečernih in 85 kratkih filmov. V Izoli bo potekal med 10. in 14. junijem, program so pripravili tudi drugod po državi.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno pa tudi pred Kozino, radar v smeri Kopra pred delom na cesti. Če pa vi opazite še karkoli novega, mi tudi pokličite. Srečno pa domov!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ja, točno tako. Čau, bili si mi tudi ob 4.30 in če ste zdržali do konca dela, ste potem res na pravi poti. No, petek je tako rekord za vogalom, se pravi, to je tisti dan, tisti moment, ko gre delavnik dol in energija gor. No, pogovarjali pa smo se, oziroma se pogovarjamo, če kdo med vami v prostem času še vedno igra družabne in namizne igre. In predvsem me zanima, katere. Monopoli, enka, briškola, magari človek ne jezi se, remi, karkoli. Pišite mi na 031-533-288. No, medtem pa damo še nekaj hitov, potem pa preverimo, kaj se največ igra pri vas doma. Holly Humberstone in To Love Somebody na Kaprisu.
7: I'm Holly Humberstone.

0: Swim 20 do 5, kje plavate vi v morju, v delu, v prostem času, no upam, da v ta zadnji varianti in da se mogoče dejansko res lahko posvetite vašemu prostemu času. No, malo prej smo se pogovarjali o temu, koliko vas še vedno igra družabne igre in dobila sem kar dosti zanimivih odgovorov. Eni pravite, da se igrate, da imate doma Enko, Monopoli, Briškolo. Določeni pa ste tudi omenjali Remi, Šah, potem Twister, ok, tudi to velja, Activity. In najbolj zanimivo pri vsem tem je to, da je najbolj igrana družabna igra na svetu, da to ni Monopoli, ampak je dejansko šah. No, pravijo, da ga igra več kot 600 milijonov ljudi po celem svetu. Si predstavljate? No, pa še ena zanimivost, ko igramo družabne igre, možgani sproščajo dopamin. Se pravi, to je tisti hormon dobrega občutka, ki ga občutimo recimo, ko doživimo nekaj res lepega, recimo ob smehu, tudi ob dobri hrani in tudi pri športu. Zato se po takem družabnem večeru dejansko počutimo tudi bolj povezane in manj pod stresom. No in med igranjem družabnih iger ljudje tudi dejansko manj gledamo v telefone. Tako da tudi to bi lahko bila taka motivacija. Upam, da ostane pri temu in upam, da tudi danes odigrate eno dobro partijo briškule, mogoče šaha in da ostane pri tem. Miles Smith in Stay na Kaprisu. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
1: Obala je zakon.
2: Obala je zakon.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorevo.
2: Iskreno to žena daje na vsak avto.
3: Hvala Kapris, hvala Mol, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje. Nalepko pa smo nalepli, ker otroci največ poslušajo ta radio, tako da smo še navajeni na Kapris.
4: Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in tašne.
5: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. In nagrade sem ful vesela.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš na lepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
6: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.

vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Euroskin, pametni nakup.
1: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za en opravek manj.
7: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
9: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida-rogaska.si.
10: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
11: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
12: Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
14: To je Capris Retro.
15: In to so Capris 90.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tako sončno, krasno in jasno in takšno vreme lahko pričakujete tudi v naslednjih dneh. Izola in Ankaran pa sta trenutno usklajena pri 28 stopinjah, v Ilirski Bistrici pa beležijo stopinjo več. Morje pa je za tiste najbolj pogumne, precej vroče, že 24 stopinj beležimo.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Komisija za preprečevanje korupcije je lani prijela 57% več prijav kot leto prej in rešila 16% več zadev. Več je bilo tudi zaščite prijaviteljev. Kot ugotavljajo na komisiji, podatki sporočila za prejšnje leto kažejo na dvig zaupanja v delo komisije, kar potrjuje nujnost obstoja samostojnega organa. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih, pa tudi nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdani predsednik Republike Milan Kučan, je zaskrbljena zaradi že sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja znanosti in se usmeri iz preteklosti v prihodnost in iz razkroja v razvoj. Ustanovljena je zadruga za promocijo kmetijsko-turistične destinacije Mare Istra. Njen predsednik je Matej Zarok, je izpostavil njeno ključno ulogo.
4: Predvsem grajenje zgodbe in trženje Istre, slovenske Istre, kot butična destinacija, kjer bo eden od ključnih elementov, se pravi butični turizem in butična pridelava vina. Ne smemo pozabiti, da od vina Kopra, ki je v bistvu največji deležnik te zgodbe, do vseh nas, ki smo v bistvu, ki predstavljamo družinske kmetije, do najmanjšega deležnika v vseh zgodbah, to so v bistvu vsi butični proizvajalci vina, tako na evropskem, kot pa na svetovnem nivoju. Želimo se združiti. Se pravi, to je v bistvu interesno združenje, ampak želimo promovirati destinacijo, vina in vse ostalo, kar imamo v slovenski Istri, tudi življenjski slog, no, to, kar imamo pri nas v bistvu za ponuditi.
1: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti prestolnici je še vedno zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Previdno pa tudi pred Kozino, radar se nahaja v smeri Kopra pred delom na cesti. To je to, ker za enkrat vem, če pa se mogoče kaj pozabila oziroma spregledala in ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, 3 minutke čez peto in ni še petek, ampak se mu tudi že zelo samozavestno približujemo. Še vedno je četrtek, popoldne, tisti del dneva, ko smo fizično še v službi, določeni. Glava pa tudi že preverja vremensko napoved za vikend. No, naj vas ne skrbi, dogajalo se bo in vikend začnemo že jutri. Ko smo pa že pri dogodkih, kmalu bo z mano tudi Erik Tot iz Centra za kulturo in šport Izola, ki nam bo zaupal, kaj nas v kratkem in v tem poletju tudi čaka v Izoli. Kakšne dogodke lahko pričakujemo? In kaj se bo dogajalo. No, še prej pa tri hiti, Mark Ronson, Alvaro Soler, še prej pa Olivia Dean in Me Najnit. 3 minutke čez peto in še vedno poslušaš Kapris.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse na Caprisu in Valerie 10:05. No, z mano pa je tudi Erik Toth iz Centra za kulturo in šport Izola. Tako da, Erik, pozdravljen.
1: Pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radia Capris, Erik Toth z vami, koordinator kulturnih prireditev Centra za kulturo Izola. Poletje se spet bliža, spet bomo zavihali rokave. Pred nami je pester nabor dogodkov od junija pa vse do septembra. Juni začenjamo vedno z tradicionalnim praznikom Oljk, vina in rib 5. in 6. junija. Na to bomo nadaljevali z številnimi dogodki. Selimo se predvsem v letni kino Arigoni, ki ga vsi že dobro poznate. Tam bomo recimo, kar se tiče glasbe, nudili 25.7. koncert Divjih jagod se vračajo po dolgih letih spet na naš konec Slovenije.
0: In to pa je koncert, ki bo združil več generacij. Kdaj ga lahko pričakujemo in kje sploh lahko sledimo objavam za Divje jagode?
1: Divje jagode so na sporedu v izolskem letnem kino Arigoni soboto 25. julija letos. Se ful veselimo, ker smo se trudili pripeljati že dolgo časa. Pri te časa tudi ni bilo pri nas. Lahko sledite o informacijah vezanih na koncert in vse, kar bo preko naše Facebook strani CKŠP.
0: Ok, ko pogledamo koledar dogodkov, se zdi, da bo v Izoli letos res pestro. Prihaja pa tudi novost in to je Rock Island. Mi lahko poveš kaj več?
1: Rock Island je na sporedu na kino Arigoni, to je nov projekt, ker smo razmišljali in tudi dobili nekako željo, da tudi za rockerje nekaj več se spodobi zaradi lanske uspešnega Metal Islanda. Nastopili bojo trije bendi, Red Hot Chili Peppers cover, Hammer bojo tudi nastopili, nov projekt zelo vsem znanega Sokija in tribute od Guns N' Roses.
0: Se pravi, kdaj začnemo z vsemi temi dogodki in dokdaj bojo trajali?
1: Poleg Rock Islanda bo še tudi kakšen dodaten dogodek vse do druge polovice septembra, tako da bomo prisotni vse povsod po Izoli, v parku Petrokopu, v letni kino Arigoni, na Manzioljevem trgu in še lahko naštevamo.
0: Erik, hvala, definitivno bomo spremljali in želim vam tudi veliko sreče pri izvedbi in uspešno poletje.
1: Bi samo se zahvalil vsem, ki nam ste vsa ta leta sledili, vsem, ki ste nas podpirali, tudi Radio Capris, ki je vedno bil na naši strani in vedno razumel naše potrebe in vedno na najboljši način. Vsem pa še enkrat eno toplo in prisrčno vabilo, da prijete pogled katerikoli naš dogodek in vam ne bo žal.
0: Hvala tebi in v Izoli bo zelo pestro to poletje, mi pa tudi že odštevamo do poletja in to počnemo s hiti. Z nami že Taylor Swift in Opalite na Caprisu. Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song Opalite.
2: Radio Capris.

0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
0: Vina Koper Live 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
7: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku.

0: zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifika. Več na slowgym.si.
1: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
0: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
2: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
0: Simak-keramika.si.
3: O, koga se vidi? Kam greš?
4: Ma, avto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
3: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
6: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
10: Capris Retro.
11: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na proste, mogoče čas za bicikleto, pasežato, mogoče in tufo v morju. Trenutno pa v notranjosti Hrvaške, Istre, na hrvaški strani, potekajo nevihtice, tako da ni povsem izključeno, da se bo nevihta kasneje pojavila tudi pri nas. Sicer nič hujšega, temperature je zapeljalo v poletje, 28 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na nogometnem igrišču v Dekanih.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Kosovelovem domu Sežane si noči premierno zaživela koncertno-gledališka predstava Daj mi besedo, osrednja slovesnost Kosovelovega leta, ki je ob 100. obletnici njegove smrti nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Poudarila je pomen in aktualnost Kosovelove misli, ki nas nagovarja tudi stoletje pozneje, aktivno vlogo občine Sežana pri ustvarjanju Kosovelovega leta 2026 pa označila kot eno ključnih spodbud sodobnega kulturnega ustvarjanja na širšem območju občine Sežana, s katero se Kras umešča na slovenski zemljevid kulturnih središč. V prizoritev Daj mi besedo si bo mogoče ogledati tudi jutri ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana. Jutri dopoldne pa si bodo ponovito ogledali tudi kraški dijaki. Nakupovalno središče Planet Koper je bogatejše za novo pridobitev, restauracijo s hitro prehrano. Direktor poslovalnice Burger Kinga Tilen Beznik pravi, da imajo dobro utečeno ekipo.
4: Zaenkrat imamo ekipo, ki šteje 9 članov, potrebujemo si seveda tudi 12, ampak glede na to, da smo kar uspešni, kar se tiče kadrovanja, vsaj v Burger Kingu, je to le en tak preskok v eno globalno znamko, kot je Burger King, da bi vsi radi pač so pripravljeni pomagati, pripravljeni se zaposliti in tudi dolgoročno sodelovati z nami.
1: Pa gremo še na ceste. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Počivališčem Studenec proti prestolnici je zaradi okvare tovornega vozila še vedno zaprt vozni pas. Nastaja tudi daljši zastoj. Med Počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice pa se vijajo prav tako zastoji, območje v tem trenutku meri že 12 km. Pred časom pa ste tudi poročali o radarju na Kozini. Radar naj bi se nahajal v smeri Kopra pred delom na cesti. To je to, kar zaenkrat vem, če pa se mogoče kaj spregledala in ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4.800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau tudi o 5:30 in mislim, da če bi bil teden serija, bi bil četrtek tisti del, kjer se že ve, da bo dober konec, ampak samo še malo tistega suspensa ostane. Tako da upam, da ste že na poti na lepše in če ste med vožnjo, vam tudi z veseljem zaupam, da se lov na nalepkari nadaljuje tudi jutri, tako da imejte res oči na pecljih, bodite pozorni, ker naj vas spomnim, da sta naša Jaka in Denis tudi to popoldne bila na cestah v Izoli, z novo in udobno Opel Frontero iz avto Valis Koper. No, že jutri pa se v jutranjih urah lov nadaljuje po Kopru. Tako da dejte nas poslušati in radio na glas.

15 do 6, Stumbling in Cyril na Kaprisu. V kaj ste se vi spotaknili, upam, da kaj lepega in da se je splačalo. Tako, 15 do 6 je na današnji dan je tudi Kylie Minogue izdala svoj prvi hit The Locomotion in takrat je bila sicer bolj znana kot igralka v avstralski seriji Neighbors, ampak potem je komad postal tako ogromen hit in v nekaj letih je iz takega TV obraza zrasla v eno največjih pop zvezd na svetu. Mislim, da je vsak pozna. In danes po več kot 35 letih kariere Kylie še vedno razprodaja turneje. Lani pa je tudi s hitom Padam Padam ponovno osvojila TikTok in tudi mlajšo generacijo. Najbolj pa jo je potem izstrelil začetek 2000-ih, predvsem s komadom Can't Get You Out of My Head. Ta komad takoj vrže nazaj v neko obdobje življenja tisti la la la refren, ki je dobesedno posod, se pravi radio, klubi, telefoni. Praktično ni bilo človeka, ki ga ne bi poznal. In evo ga. Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: Kam danes? V sklopu foruma Tometa se bo ob 19. uri odvil koncert v Mali loži v Kopru skupine Artistra. V Umagu pa se že začenjajo preparti v sklopu festivala Sistar. V koprskem gledališču pa si boste danes ob 19. uri lahko ogledali predstavo Ta stara je za stran gledališke skupine Maskere nude Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
3: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorevo.
4: Iskreno, to žena daje na vsak avto.
5: Hvala Kapris, hvala Mol, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje. Nalepko pa smo nalepli, ker otroci največ poslušajo ta radio, tako da smo že navajeni na Kapris.
6: Vse po istrijansko napisano. Eko, šamona in tašne.
7: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. In nagrade sem ful vesela.
2: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš na lepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
8: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
9: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
2: Svetuje Karsija.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tako vreme danes daje tak jasen predlog, izkoristite ga, sicer bo sonce z nami do nadaljnega, zato vas tudi naj ne skrbi. Edino oziroma proti večeru so možne kakšne nevihtice, ampak nič hujšega. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta trenutno usklajena pri 28 stopinjah, v Ilirski Bistrici pa so namerili 29 stopinj. Morje pa ima že 24 stopinj za tiste bolj pogumne.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. Kot pravijo, s takim ravnanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. V Slovenskem onkološkem društvu za moške Onko Men v petek in soboto prirejejo že 7. krog življenja, s katerim želijo zbrati sredstva za pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki potrebuje fizioterapevtske pripomočke in blazine. Na 24-urnem dogodku bodo udeleženci poskušali prehoditi 10.000 krogov v parku. Ekipa 28 planincev, ki so jo sestavljali invalidi in spremljevalci ter psička vodnica, pa je maja letos v 12 dneh prehodila 319 km po poti Camino od Porta na Portugalskem do Santiago de Compostela v Španiji. Med udeleženci so bili slepi, slabovidni, gibalno ovirani, nevrorazlični in dolgotrajno bolni. Evropa se sooča z enim najzgodnejših in tudi najintenzivnejših vročinskih valov v sodobni zgodovini meritev. Vroč zrak iz Severne Afrike se je pod vplivom visokega zračnega tlaka razširil proti severu in v drugi polovici maja ponekod pri nesel temperature, ki so tudi do 15 stopinj Celzija višje od običajnih za ta čas leta. 40 stopinj beležijo v Franciji, na Portugalskem, v Združenem kraljestvu pa so tudi presegli rekord iz leta 1922 in sicer so izmerili 34,8 stopinje Celzija.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec proti prestolnici je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, še vedno nastaja zastoj. Med počivališčem Raubar Komanda v smeri prestolnice pa se vijejo zastoji, območje meri že 13 km. Pred časom pa ste tudi poročali o radarju na Kozini, radar naj bi se nahajal v smeri Kopra pred delom na cesti. To je to, kar zaenkrat vem, če pa sem mogoče kaj pozabila, pa to sporoči v Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja in na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6 dalje. Varno do cilja in srečno vožnjo.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, 4 minutke čez 6, še vedno je četrtek in če danes delate malo bolj po občutku kot po urniku, ma čisto ok. Upam, da ste dobro preživeli to popoldne in da ste še vedno pri močeh, čeprav ura nekako že teče bolj proti večeru, ampak važno je, da počasi preklopite v vaš prosti čas. No in čas je, da se date res na off, če se še niste in prepuščam vas hitom. In brez skrbi, tako kot pravi Livni, don't worry ob 6 in 4 minutke na Kaprisu.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Na obali je vedno pomlad. Pizzerija Primavera Izola. Pice, testenine, solate in še veliko več. Pizzerija Primavera Izola. Tudi na Voltu.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
5: Porsche Koper.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala MOL, drugi če, ne? Nalepko sem se zanalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, ko šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije, Opel Autovali Koper in bencinski servisi MOL.
7: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje, srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
10: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations@petremresort.com. Nič 52 404 404.
0: Kapris.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
1: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
2: Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike. Popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. 3x2v.alpegf.eu.
10: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
11: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
12: Kapris. Kapris. Ob

0: Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Iskreno to žena daje na vsak avto.
3: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke naokoli. Nalepko pa smo nalepli, ker otroci največ poslušajo ta radio, tako da smo že navajeni na Capris.
4: Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in tašne.
5: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. In nagrade sem ful vesela.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš na lepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL. Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
11: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
12: Capris. Capris. Obala je zakon.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capricu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Capric, hvala MOL, drugi če, ne? Nelepko sem se nalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Capric, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Capric in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Capric.
5: Hvala Capric, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Capric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si
8: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo Marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
9: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Išči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
10: Halo, kje si?
11: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
11: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
0: Capric.
13: Capric.

0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Apis.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Kapris.
1: Številka ena.
0: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.
2: Hej, Fonsi.

0: to je pomlad.
1: Pomlad na Kaprisu.
2: Zdaj otrok več ni, ko sem še stojil.